טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש, כיוונתי, דרכתי באש, אש.

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל אני לא יודע מה זה אבל מאז אני תמיד איתה ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל אתה עוד לא מבין את זה אני יודע אנשים חושבים אני על קרק יכולים

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פייטה תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרי

0: ספורט, ספורט, פרק זוג.
1: אוי, לנה, היא גם אני לעבוד, ועוד כמו ריאנה.
0: היא הייתה לי גם נירוונה, גם ג'ננה, מתוקה כמו בילי.

0: חיפשתי תקווה בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם.

תפילה בשבילי היא דבר רחב, והפרשנות שלי לתפילה היא מאוד מאוד רחבה. אני חושב שכל זמן שאתה מנסה לדייק את עצמך ולומר משהו בכנות, עצם הניסיון שלך הוא תפילה. לא, זה לא משנה אם בסוף תצליח להגיד משהו בכנות. אבל כל זמן שאתה מנסה להיות כן בתפילה שלך, לדייק את הכוונות שלך, אתה נמצא בתפילה. ואז באמת פורץ ממך הקול האמיתי שלך.

0: le ciel.
1: C'est quel genre de bleu? C'est quoi ce bleu?

0: השיר של בוקר חדש.
1: בחסות, תתכוננו להתרגש במיוחד. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. ועכשיו, זיקר איקס, SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין אמרה, במחיר מחירון, בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026, רק גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
2: אז בוקר טוב, מה שלומכם? יום שני ככה מתחיל לאט, ואנחנו רוצים שתבחרו את השיר שסוגר את התוכנית בוקר חדש עם טל ברמן, אביה פרחי ותום אהרון. והבוקר שיר טוב בגרסת ההופעה שלו, שיר ישראלי. שיר שאתם הכי אוהבים לשמוע בגרסת הופעה שלו. של אומן, להקה, זמרת. כתבו לנו אותו עכשיו, בוואטסאפ, ל-054-999-4399, ותוכלו לזכות בכרטיס זוגי להופתעה שלנו. אין כרטיסים לזה, רק ככה אתם יכולים לקבל ולהיות שם. ההופתעה 3, ב-25 במאי, באמפי פארק תל אביב, גני יהושע, וזה עם זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, זיקר, driven by excitement. אנחנו ממשיכים עם המוסיקה, הנה שי צברי. דבי אותי, סו בזהירות.

0: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
1: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
2: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
5: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
7: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
8: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי,
9: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
1: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים, כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
2: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
4: חדשות 12, השעה 7, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הותר לפרסום, רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולבניוב, בן 47 מפתח תקווה, שפעל כנהג רכב מוביל, נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. בתוך כך חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר ישראל. גיא ורון כתבנו בצפון.
5: בצה"ל ממשיכים להתמודד עם עשרות רחפני נפץ שמשוגרים אליהם מדי יום. גורם בצה"ל שמדבר עם מנהיגי האזור מדבר על כך שחזרנו לתרבות המשוואות. צה"ל אמנם תוקף כל הזמן בעיקר בדרום לבנון, אבל גם חיזבאללה תוקף כל הזמן. בעצם המטרות של חיזבאללה זה לוחמי צה"ל ובמרחב האזרחי לכאורה הפסקת אש או שגרה, אבל ראשי המועצות מודאגים מאוד מהעובדה שזה יכול להשתנות בכל רגע. בצפון כרגע אין באמת תוכנית עבודה, הם אמורים להתנהל תחת הפסקת אש המוזרה הזאת שהיא לא ממש הפסקה. הם מנסים לתפוס בימים האחרונים את שר הביטחון לשיחה, להבין לאן זה הולך. עד הרגע זה הוא לא חוזר אליהם.
4: ראש הממשלה בנימין נתניהו התראיין לתוכנית 60 דקות שמשודרת ברשת CBS. הוא נשאל בהרחבה על איראן, לבנון ועל היחסים בין ישראל לארצות הברית. בין היתר השיב גם לשאלה על אחריותו בנוגע לשיבה באוקטובר ואמר, לכולם יש אחריות מסוימת מראש הממשלה ומטה. בואו נקים ועדה עצמאית, הצענו ועדה דו-מפלגתית, זו הצעה שלי, ואני אהיה הראשון להופיע שם, כך לדבריו. בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
6: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעיות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט, אין מחסור שמצדיק את זה ברצועה, ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס, ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים, וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכונת כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
4: פרסום ראשון, פרטי המכתב החשאי של ראש המוסד דדי ברנע ליועצת המשפטית לממשלה. כתבנו המדיני ירון אברהם.
7: אמש חשפנו במהדורה המרכזית חלק מהטיעונים שפירט ראש המוסד ברנע במכתב החשאי ליועמ"שית. בין היתר כתב, יש לגופמן בעיה משמעותית בהיבטי טוהר המידות והצבת גבולות עצמיים. למרות התנגדותו למינוי גופמן, כתב ברנע במכתב כי יש לו הכישורים, היצירתיות והתעוזה. ראש המוסד אף יהיה מוכן לנמק את מכתבו ולהופיע בדלתיים סגורות בפני השופטים בדיון בבג"ץ אם יידרש לכך. במכתבו הדגיש כי הארגון אינו פועל תחת חוק, ולכן חשוב שראש המוסד יהיה אדם שמכיל על עצמו ביקורת עצמית, תמרורי עזרה וניקיון כפיים. במכתבו התייחס ברנע גם לפועלו של הארגון וטען כי ההפעלה היא תחום מקצועי שמחייב הקפדה על נהלים מחמירים.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בה, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
9: יש לי משהו בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
12: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל, העונה התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
9: יש לי משהו, בול בשבילכם.
10: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
11: לובינסקי טרייד אנד ליס.
10: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
15: די, שבע שנים?
16: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
14: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
15: חכם.
17: בוקר חדש היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, אישה, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
18: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.

0: בוקר טוב, יום שני.
1: שלום.
0: 11 במאי, גם הבוקר הזה התעוררנו עם פרסום הודעה על מותו של חייל. אתמול, סמוך לגבול לבנון, בתוך שטח ישראל. רב סמל בכיר, אלכסנדר גלובניוב.
2: כן, זה גם מתקפת רחפנים של חיזבאללה, שזה הופך להיות באמת
1: המכה,
2: הצרה החדשה.
0: כן, והיא חתכה צרה, כי הוא לא היה בתוך לבנון, זה לא, זאת אומרת, הצרה הגדולה היא שהם הרי ממש רואים ויכולים לכוון את הרחפן, קטן וקל ככל שיהיה, מחובר בקבל סיב אופטי, שיכול לרוץ גם קילומטרים אחורה, ולהתפוצץ בדיוק. זה נורא, אין לזה עדיין פתרון אפקטיבי.
2: זהו, יש פה שתי צרות, צרה אחת היא באמת כאילו טכנולוגית טקטית, שאין לנו פתרון לרחפנים האלה, וצרה שנייה היא אסטרטגית וגדולה יותר, שחיזבאללה מרשה לעצמו, בחסות הפסקת האש הזאת, היא הכפויה והקשה ונוראית, פשוט מרשה לעצמו להתנהג קצת כמו פעם, כזה. קצת חזרנו, מישהו אמר את זה אתמול, שחזרנו לעידן המשוואות קצת.
0: שהם נותנים, אנחנו נותנים, הם נותנים, כן, כן, כן, כן. זאת לא הפסקת אש, זה לא זה.
1: בתוך דבר שחזרנו עליו, שהוא עידן הסבבים.
0: כן.
1: שזה גם דבר שאנחנו כאילו חווים עכשיו, לעתים סבבים באותו הזמן, מכמה מקומות שונים.
0: והעמדת הפנים, שזאת הפסקת אש.
1: כן.
0: שזה לא משהו, זאת אומרת ש... כמובן, בגלל האמריקאים, אנחנו לא יכולים להגיב שם, אבל גם ראינו שכשאנחנו מגיבים, בסופו של דבר, עדיין יש אותם, כן? גם בעזה, גם בזה, בסדר.
2: כן,
0: אבל עדיין בסוף המשפחה של אותו אדם בן 47, שהלך והתנדב למילואים, בגיל שהוא כבר לא אמור לעשות מילואים, החיים שלה נזרקו מהמסלול לנצח. וזה נורא, בסוף כל הערכות האסטרטגיות והדיבורים, בסוף זה חיים של אנשים אמיתיים, כאילו אנשים ש לא יודע במה הוא עבד בחיים הרגילים שלו ואת מה הוא עזב כדי לא לחזור אליו, מבחינה אישית, מבחינה מקצועית, לא יודע.
2: כן, זה כאב שאין לו סוף, ואנחנו כאילו בתקופה שבה לא ברור לנו מה קורה, ואם אנחנו במלחמה או לא, וכל הרגשות שלנו, כאילו כשיש מלחמה עצימה, אז אנחנו מתכוננים לבשורות האלה, ואנחנו רגילים ויודעים שיש סבירות מסוימת שנקום עם הבשורה הזו, ושנראה את ההלוויות במהדורה של הערב, ואנחנו בתודעה הזאת, ועכשיו אנחנו לא, וזה עדיין, העצב הוא אותו עצב, והכאב הוא אותו כאב.
0: ועכשיו קבלו את מיקי גבע.
1: אשכרה.
0: היה את זה בליכודיאדה, ואני כאילו חייב להודות שזה הוצג כאילו נורא, עצם קיום הליכודיאדה והחגיגה וכו', זה החטא הקדמון, כן? עם כל המסחרת הפריימריז הזאת וזה וזה. אבל אני חייב להודות שמה שהיה על הבמה באותו אירוע לא היה כזה נורא בעיניי. זאת אומרת, המנחה שם, יש את הליינאפ של זה הוצג גם קצת מניפולטיבית.
2: זה נערך גם קצת מניפולטיבית.
0: קצת נערך. וזה לא היה כאילו, וזו תמיד הדילמה, בואו, גם בסוף זה החיים במדינת ישראל, גם אנחנו שותפים לזה. יש מוות.
2: גם לנו יש את המעברונים.
0: כן, יש מוות, ויש את הרצון להמשיך לחיות.
1: כן, ראינו גם את זה בהרבה מאוד מופעים של זה. השיא היה דווקא בתוכניות הריאליטי.
0: נכון.
1: כמו האח הגדול, שזה כאילו ממש הניתוק מהמציאות, וכאילו היציאה לאסקפיזם בחזרה. זה עשו את זה גם עם ממש, היו גם הרבה מאוד מערכונים על זה, והרבה מאוד, זאת אומרת, זה ממש צרם.
2: מודעות לזה.
1: העניין הזה. אבל גם צריך לזכור שאנחנו לא באמת מפלגה שמובילה את המדינה הזאת, כן?
0: כן,
2: לגמרי.
1: שפה זה ההבדל.
2: נכון, ולכן אני מסכים איתך שהחטא הקדמון הוא עצם קיום הנקודיאדה בסיטואציה הזאת, וכן, גם צריך לציין את העריכה הלא הגונה שנעשתה בכתבה הזאת, אני לא זוכר של מי הכתבה, סליחה, אבל הם הציגו את זה כאילו מיקי גבע עלה, וישר התחיל בבדיחות על אתיופים, והוא אחרי זה הבהיר בפוסט שזה לא מה שקרה.
0: כן, גם יש שם קפיצה בעריכה.
2: יש שם קפיצה בעריכה, והם בחרו לערוך את זה ככה, כדי להדגיש את הנקודה בצורה שבעיניי, היא עשה גם לא הגונה.
0: אז אפילו אם זה לא מכוון, אלא כי סתם פשוט עורכים כתבות ומורידים, אתה יודע, קטעים שהם לא מקדמים כאילו את העלילה, זאת אומרת, לא בשביל להכפיש, אלא זה עדיין לא הפלואו של הדברים שקרה. ובטח אין מה לצאת על מיקי גבע בסיפור הזה.
2: לגמרי.
0: ואנשים נכנסו במיקי גבע כאילו באמת הוא אשם בזה. יש, וגם המנחה, אני לא יודע מי זאת המנחה, אז לא מכיר אותה, אבל היא גם באמת... זה לא שהיא עלתה וצהלה על הבמה, טוב, היא מיות חייל, ואז עברה לה... היא עשתה את זה אפילו פחות צורם מאשר, נגיד, באח הגדול או במקומות אחרים. זה באמת, בתוך הסיטואציה, שמראש לא הייתה צריכה לקרות, זה היה סביר, זה לא היה צורמני. זה... ובאמת יש כל כך הרבה סיבות לבוא בביקורת, לליכוד והממשלה
2: ולאירוע.
0: ועל האירוע עצמו, דווקא רצף ההתרחשויות שם על הבמה, זה בעיניי, לא אחת מהן.
2: מסכים איתך.
0: כן, הניתוק עצמו הוא מטורף, מטורף בקיום, אבל זה כבר דבר. ואז יושב ראש הממשלה בארצות הברית, ומתראיין ל-60 minutes, רעיון של 72 דקות.
1: איזה מעצבן זה, איזה מעצבן זה.
0: שנחתך, כן, הגרסה המלאה היא באתר שלהם או משהו.
2: ביוטיוב, ביוטיוב.
0: או ביוטיוב.
2: זה מה זה מגניב שמעלים את ה... כאילו, זו תוכנית טובה.
0: כן.
2: זה שהפרקים שלה נמצאים
1: ביוטיוב. מה זה, מה התאגיד?
2: לא, זהו, זה מדהים.
0: כן, הם גם... הפורמט שם הוא כאילו 60 minutes, כן? זה... יש גם בלוח של הטלוויזיה האמריקאית, אין שכונה. זה לא, כאילו, שנה מראש, אתה יודע בדיוק מה קורה.
2: על הדקה.
0: זה לא שהמגישה המראיינת, אני לא יודע אצל מי הוא התראיין, הוא המראיין של סיבי.
1: מראיין.
0: כאילו, אומר לה, יצא לנו ארוך, אז כאילו, תדחו את חדשות הלילה, לא יודע מה.
1: נכון.
0: זה פשוט ככה, הם מתאימים את עצמם לתוך המסגרת, ואז גם הצופה יודע, כשהוא פותח טלוויזיה,
1: כן.
0: יודע בדיוק מה הוא אמור לקבל מתישהו. לא משנה, אז הוא יושב, ואגב, גם אין לי ספק, וזה כמובן מעצבן שראש הממשלה שלנו...
2: מתראיין רק לשם.
0: כן.
2: זה באמת מטריף את השכל. זה מטריף את השכל, כאילו הוא גם, גם כשיש דברים שהוא אומר כביכול משם לעם הישראלי או על העם הישראלי, אדוני, דבר איתנו. כאילו באמת, דבר איתנו.
0: דבר איתנו בצורה של שיחה.
2: כן, כן, כן,
0: לא, דבר. בשיחה כאילו עם אנשים שמסוגלים לנהל שיחה, כמראיינים אני מתכוון. לא במקומות שאתה יודע שאתה צועד לתוך נשיקות וליטופים. מקומות שישאלו אותך, שיאתגרו אותך. בצורה מכובדת.

0: שון הניטי או מישהו מהמטורללים כאילו של הימין הזה שם.
1: למרות שאולי זה גם היה יותר יעיל כאילו ללכת דווקא לייצר חיכוך עם הקהל הכי קשה ו...
0: אבל אצל הקהל שהוא לא הכי קשה זה עושה עוד נזק ללכת למקומות האלה. כי זה אומר, הנה, זה המיליה, כן? וללכת ל-60 Minutes, שהיא נחשבת תוכנית קונצנזוס, שצופים בה גם דמוקרטים, היא ב-CBS, שהיא כאילו האויב הגדול של טראמפ.
1: כן, למרות שלא, עכשיו CBS היא...
0: נקנתה וכולי, והעורכת חדשות שם...
1: מרי וייס.
0: כן, אבל עדיין זה משהו שהוא יותר מדורת שבט כלל אמריקאית, מאשר רק ערוצי הימין שם.
2: כן.
0: וברור שהמטרה הייתה, כן.
2: וגם כן ברור עוד שזה יהיה איזשהו כיסוי שהוא כן עיתונאי.
0: כן.
1: כן, כן, זה לא איזה פודקאסטר, כן, הוא לא הלך לתיאובון.
2: כן.
0: ושמישהו שם מתכונן ועושה תחקיר רציני ויודע לאתגר אותו ולא ליפול כאילו לחרטוטים ולגזלותים. רעיון, ומודה שקראתי רק תמלול די ארוך של זה, אבל עוד לא צפיתי. אבל, ואני אומר, כאילו, ברור שהוא הבין שאיבדנו את אמריקה, בוודאי את הדמוקרטים וחלק ניכר מהרפובליקנים. היום התפרסם עוד סקר שאומר ש 80% מהרפובליקאים אומרים שלא השיגו כלום במלחמה הזאת. והוא בא לעבוד, ביבי בא לעבוד שם כדי להכשיר את הדעת, כדי שכאילו לטראמפ גם תהיה יותר לגיטימציה לתקוף שוב.
2: זהו, בדיוק, הוא גם בא לעבוד בשביל טראמפ, כן? ברור שטראמפ כאילו שלח אותו.
1: זה במטרה משותפת, בסוף כאילו, אם תחודש הלחימה, ונראה לי שזאת אופציה שלפחות צריכה להיות על השולחן במסגרת המסע ומתן, וצריכה להיות על השולחן כאופציה אמינה ואמיתית, אז כן, אז צריך להכשיר את זה, וצריך לטפל בבעיות העמוקות שיש ביחסי ישראל, ארצות הברית,
0: כן.
2: ואתה אלך ל-60 Minutes, אני אלך להרצוג, לסדר חנינה.
0: כן?
2: זה הדיל.
0: אני או ברדוגו, היום זה התור של ברדוגו. אז הוא יושב שם ומדבר, אומר את הדברים שלו, ואני חושב שהדבר הכי קריטי שצריך להתייחס אליו, זה שהוא אומר, לא ציפינו שהם יסגרו את מצר הורמוז. וזה מספר את כל הסיפור. הרי גם ככה הביקורת על נתניהו וישראל הייתה שהם גררו את ארצות הברית למלחמה. ויש איזה... שיחת טלפון של ראש המוסד, דדי ברנע, עם טראמפ, שפורסמה, שכאילו, לא יודע בדיוק זה, שכאילו הבטיחו לו שהמשטר ייפול. הרי בסוף זה היה על הפעלת המשטר.
2: כן.
0: בואו, כל הדברים האלה, כל השאר זה נגזרות, כאילו, של הדבר. שהעם האיראני יצא לרחובות, שהקורדים יתקפו, שום דבר מהדברים האלה לא קרו, ו... אפילו בממשל האמריקאי אמרו לטראמפ שהישראלים קצת משווקים את זה בלהיטות רבה מדי, עם הבטחות אופטימיות מדי. וטראמפ הלך כאילו עם הגישה הישראלית, וראינו שזה לצערנו, אני אומר את זה בעצב, זה לא, שום דבר מזה לא קרה. אז שנתניהו יושב ואומר, לא ציפינו שהם יסגרו ככה את מצר הורמוז, ואין לי יכולת חיזוי מושלמת.
2: הוא אמר את
0: כן,
2: זה?
0: כן.
2: הוא הודה בזה שהוא בן אנוש?
0: כן.
2: רק באנגלית?
0: אין לי יכולת חיזוי מושלמת. הוא גם כאילו לקח אחריות מאוקטובר 7 והלאה. כאילו האחריות המלאה שלי להציל את המדינה.
1: הוא אמר לכולם יש אחריות על השיבה באוקטובר מראש הממשלה ומטה, אבל מה עם האחריות למה שקרה אחרי השיבה באוקטובר להוציא את ישראל מהמצב הזה?
0: היא שלי.
1: היא שלי, כן. רק שלי.
0: אבל לגבי מצר הורמוז, רק... זה... מה שהציל את המשטר האיראני. הפעולה שהם עשו בלסגור, להעלות את מחירי הנפט, סגירת מצר הורמוז באופן טוטלי, זה מה שהציל את המשטר האיראני. זה הקלף האחד הדרמטי שהיה להם ביד.
1: נכון.
0: אם את זה לא ציפינו, אם לזה לא ציפינו, אם את זה לא חשבנו שהם יכולים לעשות, איך קוראים לזה? הרי זה מחדל מטורף כאילו בתכנון ובהערכה.
1: אוקיי, אז אני שאלתי את עצמי הרבה לגבי זה, כי תהיתי למה הוא אמר, קודם כל למה הוא אמר את זה? ברמה הכי אינטרסנטית וצרה.
0: כי ב-60 Minutes אתה לא יכול להכחיש להרבב את המציאות כמו שאתה יכול פה.
1: כן, אבל זה נשמע כאילו הוא בא עם המסר הזה מראש, והוא גם לא היה חייב ללכת ל-60 Minutes אגב. זאת אומרת, זה נשמע כאילו היה חשוב לו להגיד את הדבר הזה, ותהיתי, אני עדיין תוהה כאילו למה, מה זה משרת אצלו. ולגבי מה שאתה אומר, אני מאמין, שוב, לא הייתי בחדר של יציאה למלחמה, אז אני לא יודע איך זה, אבל אני מאמין

0: שמקבלים כמה תרחישים, ויש טווח של אפשרויות. ואני מאמין שהם היו באמת רוצים לראות את המשטר נופל בצורה מהירה וחד משמעית, והם לא חשבו שיסגרו את מצר הורמוז. ועם זאת, אי אפשר לצאת למלחמה רק אם אתה יודע שכל המטרות שלך יושגו, ושבטוח שהצד השני לא ישתמש בקלף הכי דרמטי שיש לו. ועכשיו כשזה נעשה ושזה קרה, השאלה היא איך מגיבים לזה. אני חושב, אני מקווה עדיין, תלוי איך זה ייגמר ומה יהיה בהסכם ומה יהיה עם האורניום, ואנחנו כל הזמן אומרים פה, אם המלחמה נגמרת והאורניום נשאר אצל איראן, זה כאילו זה כישלון.
1: אסון.
0: אסון, זה אסון. כרגע, הנה, אתמול טראמפ קיבל תשובה מהאיראנים שלא מקובלת עליו כי הם לא מוכנים לדון בגרעין, אז הוא ממשיך בבלוקייד הדו-כיווני הזה.
2: אז אתה רוצה להגיד לי שהוא צפה את זה?
0: לא, אני לא חושב שהוא צפה את זה, אבל אני חושב שהשאלה היא, האם צריך לצאת למלחמה רק כשאתה יודע לצפות בדיוק את כל המהלכים שיקרו, ומה הצד השני יעשה בתגובה? גם לדעתי לא.
1: אוקיי, ואם אתה, ולצאת למלחמה כש... שום דבר מהתרחישים שצפית לא קורה.
0: שוב, לכן אני אומר.
1: וכולל שימוש בקלף הכי דרמטי שיש להם, שלא חזית שהם השתמשו בו.
0: אז שוב אני אומר, אוקיי. אני לא יודע למה הוא אמר שהם לא חזו את זה, אם הוא אמר את זה, יכול מאוד להיות שזה קרה, כן? יכול להיות שהם באמת לא חזו את זה. אבל גם לשימוש בקלף הכי דרמטי, זאת אומרת, יש סיבות טובות לחשוב שהם לא השתמשו בקלף הכי דרמטי. יש הרבה אנשים שאומרים, הרבה אנשים חכמים שאומרים שעצם זה שהם השתמשו בקלף הזה, שוחק, זה אמנם מייצר להם הישג בטווח הקצר, כי זה מפעיל את הלחץ הזה, אבל זה שוחק להם את הקלף הזה בטווח הארוך. לכן כאילו השימוש הזה הוא גם אם הוא היה...
1: כן, אבל אנחנו לא משחקים קלפים שצריך לשמור את האס להמשך. אנחנו, יש פה חיים. ואם השימוש בקלף הזה הותיר להם את הגרעין, את הטילים הבליסטיים ואת המשטר,
0: אז זה כישלון נוראי. אבל אם משהו אחר,
1: אבל כרגע, אבל כרגע, כרגע.
0: כרגע אנחנו בפייס-אוף. כרגע שני הצדדים כאילו עדיין אין תוצאה סופית, ואני לא חושב שמישהו יכול לדעת איך הדבר הזה ייגמר. אם זה נגמר, כמו שזה עכשיו, אסון מוכן.
1: אבל, ואם יושב ראש הממשלה ואומר, לא צפינו שהם השתמשו בדבר האחד שהציל אותם, הרי זה הציל אותם. אתה יוצא למלחמה עם יעדים שהם כנראה מוגזמים מעל יכולותיך, ויכולת האמריקאים, וגם לא צופה איך הם התגוננו, ויחזיקו את הכלכלה העולמית באשכי הכולל את האמריקאים.
0: יש מונח שלמדתי מיונתן אדירי שהוא מדבר על analysis paralysis, שזה אומר שיש תכנון יתר מוקדם והרבה יותר מדי אנליזה לגבי מה יכול לקרות ומה התרחישים האיומים, שזה גורם לשיתוק ושזה גורם לך להימנע מלצאת למהלכים דרסטיים שאתה לפעמים צריך. אם אכן זה נגמר כמו שזה נגמר עכשיו, כישלון מטורף, אסון לשנים קדימה. אבל עדיין אני חושב שזה הגיוני היה לקחת את הצ'אנס הזה, ואני לא חושב שגררנו את ארצות הברית, אני חושב שהיו גם בתוך הממשל אנשים שרצו להתקדם לכיוון הזה, וזה טוב מאוד שהיה לנו קשר איתם, וטוב מאוד שיכולנו להוכיח להם שאנחנו בת ברית, שאפשר לסמוך עליה גם ברמה הצבאית, גם ברמה המדינית. טוב שעשינו את הדבר הזה. אבל שוב, הכל שאלה של איך זה ייגמר, ולדעתי אף אחד עדיין לא יודע. ולהגיד כאילו לא היינו צריכים לצאת לשם,
1: כי... אני גם לא אומר שלא טוב שיצאנו למלחמה הזאת.
0: כן,
1: אגב,
0: כן.
1: אני חושב ש... אבל... הערכות האופוריות שהוצגו כנראה בפני טראמפ, אם זה היה מוצג אחרת, אולי הוא לא היה, הרי הוא נכנס כשמנצחים, כמו עם המתקפה הקודמת.
2: לגמרי.
1: כמו עם הסיבוב הקודם.
2: אני לא מבינה במצרים, ובטקטיקה של מלחמה, בטח שלא מלחמה כזאת, אני חושבת ש... אף אחד לא יודע ולא מבין בזה באמת עד הסוף, ממי שבא לפרשן ולפרש את מה שקורה כאן. אבל דבר אחד אני כן מבינה, וזה באנשים, אוקיי? ואנחנו מכירים את טראמפ, ובסוף טראמפ זה אדם שיש בו מין האגו, והוא כרגע יצא למלחמה, ולא רק שהוא לא השיג כלום, הוא הפסיד, אוקיי? הוא כרגע הפסיד, סגרו את מצר הורמוז. הוא צריך שנתניהו יבוא ויקח על זה את האחריות. וברגע שנתניהו אומר, אני לא צפיתי את זה, אז הוא יכול לגלגל את זה על נתניהו. נתניהו לא צפה את זה, אבל אני, מעכשיו, מה קורה ממצר הורמוז, מהרגע שהם סגרו, על זה אני כן לוקח אחריות. בדיוק כמו שנתניהו לקח מהשבעה באוקטובר את האחריות. זה בדיוק מה שטראמפ עושה עכשיו.
0: אני לא יודע, אני לא יודע להעריך את הסיטואציה הסופר עצומה הזאת דרך ההיבטים האישיותיים שאני כאילו צופה מכל אחד מהם.
1: ששניהם, אצל שניהם זה מרכיב מאוד משמעותי בקבלת ההחלטות.
0: זה גם כל אדם, כן.
1: כן, אבל כשאתה נרקסיסט מגלומן זה קצת יותר. וגם, אז זה באמת סיטואציה מוזרה. האם האמריקאים יחדשו את המלחמה? האם כל ההפסקה הזאת היא רק כדי שאפשר להתחמש? כי גם יש מצוקת חימושים ומגנים, שזה דבר כאילו פחות מדובר, אך ידוע גם. האם זה הפסקה לצורך חידוש הקרב? מי יודע?
0: יכול מאוד להיות.
1: אם זה נגמר כמו שזה עכשיו, אז באמת...
0: כישלון טוטלי.
1: כישלון טוטלי, וכאילו גם עוד פעם הייתה איזה מין קונספציה שקשלה. וכאילו הסיפור הזה כל כך טרי, שלא לומדים ממנו, שלא מספיק מאתגרים, ועדיין כן... היה חשוב לתת את המכה הזאת, אני באמת מאמין, זאת אומרת...
0: כי גם לאין אקשן יש מחירים.
1: כן, הם עדיין היו חמושים עם המון טילים בליסטיים, והפרוקסי שלהם עובדים.
0: והם אמרו, אנחנו במרחק של ככה, הם אמרו את זה, מ-11 פצצות גרעין.
1: כן.
0: הם אמרו.
1: בסדר, אבל זה חייב להיגמר לא ככה.
0: אני מסכים.
1: זה ממש חייב להיגמר עם איזושהי באמת תוצאה שלא נחכה רק עוד 8 חודשים עד עוד מלחמה.
0: מסכים.
3: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: ליל,
4: היי. כביש 4 כבר עמוס באזור גבעת שמואל, בדרך אחת ממוצא עד הראל, מחלף אלוף שדה כבר עמוס, ודרך 70 בתמה.
1: תודה רבה, תכף אנחנו עם פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש בייבי מוצרלה, וגם כדור מוצרלה. והבוקר אתם מספרים לנו איך שידחתם או חיברתם זוג, אבל בצורה מיוחדת, כאילו, קרה משהו יפה, לא רק יש לי מישהי להכיר לך או זה. שידוחים מיוחדים או מקריים שעשיתם.
2: כולנו על השליש גן עדן שלכם.
1: 1-907-2-99-99.
0: פריתם פעמיים, אז בכלל.
2: לא בטוחה שזה עובד ככה, אתה יודע?
0: למה?
2: אני לא חושבת שזה כל פעם שאתה משדך מישהו, אתה מקבל עוד שליש ועוד שליש ועוד שליש. אני לא חושבת.
0: אז מאיפה מגיע שליש גן עדן?
2: לא, משידוך, אוקיי?
0: נו.
2: ואז אתה מחזק אותו.
0: אבל אתה אומרת, זה כל הקופה כאילו?
2: לא, ואני אומרת, על דברים אחרים אתה מקבל שלישים אחרים, אתה מבין? זהו, אתה בנושא הזה כבר סיימת את שלך.
0: אבל זה לא המקור של זה שכאילו מי שמשדך 3 זוגות מגיע לגן עדן? נראה לי שזה המקור של זה, ואז בגלל זה אם שידחת אחד זה שליש גן עדן.
2: לא, לא.
1: אני זה מזכיר לי את המתמטיקה של גדי אייזנקוט. המפלגה שלנו תהיה שליש ימין, שליש שמאל וחצי צעירים. משהו כזה. היה לו איזה משפט, כן. אני לא מדייק באוכלוסיות, אבל הייתה שם איזה מתמטיקה משעשעת.
2: עזוב, שילך ישר.
1: בדיוק.
0: ישר!
2: ישר! למה אתה צועק עליי, אדוני?
1: הוואטסאפ הוא 054-999-4399, שידוחים מיוחדים שעשיתם.
3: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש, בחסות
6: גם לי זה יצא, אני יורד מהטיסה ולא בא לי לעשן.
7: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
8: אלנקר, כוכבית 6609.
9: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
10: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות, באתר כללית ובאפליקציה.
11: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות. פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס. פיראוס.

0: חופשה בחול? קחו את הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי! כפוף לתנאי השירות.
1: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
2: מור גמל ופנסיה. לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
3: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
4: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
5: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
7: כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
9: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר.

0: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקן ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
7: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאג גינה היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
9: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
10: בוקר של חיבורים, בחסות פיראוס תנובה, מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס.
11: גיא, בוקר טוב.
12: בוקר טוב, מה שלומכם?
13: היי גיא.
12: בוקר מצוין, קודם כל יש לכם תוכנית מדהימה, ואני...
11: תודה רבה.
12: כמעט 20 שנה מהימים של פעם, כן, כן. אז אתם אלופים, תמשיכו.
11: תודה. גיא, קבל 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת פיראוס, תנובה, שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. ספר בבקשה, גיא, על השידוך המיוחד שאתה עשית.
12: כך, אז לפני המון המון שנים, למדנו במכללה האקדמית של תל אביב יפו, בתל אביב. היינו בהפסקה בלימודים, ואתה יודע, תוך כדי הפסקה, עם סטודנטים בכל מגמות, אנחנו למדנו כלכלה, וראינו מישהי שנראה טוב. ונראית טוב, ואלה אתם מכירים את זה עם סבים סטרייצ'ות כזה שלא רואים את הלגוף התחתון, ואנחנו משתשנים ואומרים, בוא נמעניין איך היא נראית.
13: לא הבנתי, מה? עוד פעם?
11: סוויצ'ט שלא רואים את זה, שהוא כל כך ארוך.
12: לא רואים, אתה יודע, הוא ארוך כזה ולא רואים את הלגוף התחתון. אבל בחורה שנראית טוב.
13: סוויצ'ט שכאילו קושרים על ה...
11: לא.
12: קושרים על המותניים.
11: קושרים? חשבתי שהוא היה כאילו הסוויצ'רט עצמו אוברסייז שירד למטה כזה.
13: אני גם לא הצלחתי להבין. הבנתי.
12: תוהים בעצמנו, ואז אני אומר לו, חבר שני, טוב, יאללה, תשמע, תראה מי הבחורה, כי הוא יצב מנה. ולא, לא, עזוב, עזוב, עזוב. אנחנו באים להיכנס לתוך הכיתה עצמה של הלימודים, ומיר, אתה מתחיל איתה. מלהיות מצב. ומה שקרה זה שהיא הייתה לידינו, ואני ליטרלי ממש דחפתי אותו פיזית מחוץ לכיתה, טרקתי אחר את הדלת כשהוא נשאר לעמוד איתה בחוץ.
11: גדול.
12: ולא הייתה לו ברירה, אלא לדבר איתה.
11: כן.
12: והוא דיבר איתה, ולקח לו טלפון שלה, וקראו לה ענת, ולא יודע להגיד כמה, שנתיים אחרי זה מתחתנו. כן, כן, כן.
13: אבל מה הסיפור עם הסוויצ'ט? כן, מה זה רלוונטי לסיפור?
12: הסוויצ'ט היה גורם שסקרן אותנו לראות, כי נגידי לא היה גם את ה-100%. לא, זה רואה את הסקרנות, כאילו סביב זה התפתח השיח. אני אומר, תשמעו, בחורה מאוד יפה, אני מסתובבת מסוויצ'ט כזה שלא רואים.
11: תגיד את זה מפורשות, שכאילו הסתירה, הסוויצ'ט הסתיר את התחת שלה, כזה מין?
12: כן, לא, כן, בסדר, זה ברור.
13: ותהיתם האם היא מסתירה משהו? שיכול להפתיע אתכם?
12: זה מה שעורר את הטריגר הראשוני, בדיוק. זה מה שעורר את הטריגר הראשוני.
13: מה היא הולכת לעשות עם כל הג'אנק בטרנק הזה? זה מה ששאלתם.
12: בהפסקה שהיינו בה, בדיוק.
13: זה השיר. ציטטתי שיר.
11: פירי.
13: ציטטתי שיר. What you gonna do with all the junk? פעם זה היה מקובל, השיר הזה. מה, היה שיר גדול.
11: בסדר.
13: כן,
11: אתה.
12: זה באמת פעם, ואנחנו מדברים על לפני הרבה שנים.
13: בדיוק, אני מתאים את עצמי לתקופה.
11: טוב, והיום אתה אומר הם ביחד.
12: לצערי הרב מתישהו מתגרשו גם, אבל הם החזיקו הרבה שנים וגרו ביחד.
11: עד שיוריד היום אחד את הסוואטשרט.
13: האם השליש, אפרופו שיחתנו מקודם וניסיונתנו להבין את המנגנון, האם השליש גן עדן מתבטל במידה והזוג מתגרש? האם צריך להזדקות על המקום שלך?
11: זה צריך לחצות איזה, לא. אם זה כבר מגיע לחתונה, לדעתי הוא לא מתבטל.
13: אחרי שהתחתנו, הוא כבר את שלו, כן. השליח מסר את החבילה.
11: זה זיכוי שאי אפשר...
12: סיפקנו את כל הדאטה שהביא למקום עצמו. מפה בעלה זה כבר שלהם.
11: כן, אבל השאלה מה אתה... כאילו, הרי...
12: מה אני מקבל? כן. זה נראה לי שנדע רק בסוף, לא?
11: זה נכון, שתגיע... כן,
14: צודק.
13: אבל תתקשר כשזה יקרה.
12: כן. תתקשר לאט, כן.
11: ספר, שלח וואטסאפ.
13: לילין, כן.
12: אני אט, כן.
11: תודה, גיא.
14: תודה, גיא.
12: תודה רבה.
11: ביי ביי.
12: תודה, ביי, המשך יום טוב.
11: ליאת?
15: היי, בוקר טוב.
11: מה קורה עם הדיבורית, ליאת?
13: וואי, איזה דיבורית קשה.
15: אני ידעתי מראש.
11: טוב, אז לפחות...
14: בסדר.
11: נעשי אולי לסגור חלונות או משהו כזה, אם הם פתוחים. ליאת, גם את מקבלת 300 שקלים לקניות במגוון רשתות, מתנת פיראוס, תנובה. המזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים, חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. ספרי ליאת על שידוך שאת עשית.
15: אז אני
11: שידחתי
15: לאחותי הגדולה את חיבור הקדור שלה, מתחתנים עוד חודש וחצי. ובעצם במסגרת העבודה שלי מישהו בא לקחת אותי, הייתי צריכה לעשות ציור לוקיישנים, ושנייה לפני שאני באה לצאת מהרכב שלו אחרי שסיימנו את הציור, הוא אומר לי, ואני רווק. באותה שנייה הסתובבתי, נעלתי את עצמי איתו בתוך הרכב, והוצאתי לו תמונה של אחותי ואמרתי לו, יש לי אחות רווקה בת 40, גם עצה בן 40.
14: המחנה המשותף הרחב ביותר.
11: האחרונים שנשארתם, last of us.
13: וואו, ממש. וואו.
14: איזה צירוף מקרים.
11: נעלתי את האוטו גם שכאילו, זה לא...
13: התחלתי באיום והמשכתי בהשפלה, כן?
15: בדיוק. רציתי לראות את התגובה המיידית שלו, כדי לא למשוך את זה, כי אם זה לא זה, אז זה לא זה. הוא חייך ואהב. והכרתי ביניהם, היא גרה בתל אביב, הוא גר בגבול לבנון, אז ככה, אני לא יודעת איך הם היו מצליחים למצוא אחד את השנייה. והם יצאו חצי שנה, ועכשיו הם מתחתנים.
14: די!
15: זה חוסר גדול.
11: מתי זה היה?
15: זה היה באזור יולי-אוגוסט, השנה.
11: כן, כן, כאילו לפני שנה, כמעט שנה.
15: לפני שנה? וואו. אוטוטו, אנחנו נורא מתרגשים ומחכים
14: ומצפים. איזה יופי. מה, את מחתנת? אתה מחתנת?
15: אני המחתנת, כן.
14: ברור.
15: אני גם מנחה את הטקס, ויש לי שליש.
14: תנהלי אותה בחופה.
11: שיר?
15: יש לי שליש.
11: עכשיו יש שיר, זה כשאת הולכת לשיר.
13: אנחנו כל כך מורגלים באנשים שזורקים עלינו סינגלים שלהם. אתה בטוח שזה יגיע מכל פינה.
14: רגע, ואת כבר הכנת את הטקס?
15: דיברנו על זה, ואנחנו בהכנות. יש לי גיבוי, כי אני כנראה אבכה כל הטקס, אז אני עושה את זה עם בן דוד שלי.
11: תקשיבי, אוקיי, רעיון.
14: יאללה.
11: אולם, נכון, יש את השביל הזה של החופה, כאילו של הצעידה לחופה, שטיח כזה, את נכנסת ברכב קטן, הוא יושב לידך, נעול, אחותך נכנסת לאוטו, ככה את מסיעה אותם לחופה.
14: כן, לא, אחותך משחררת אתכם מהאוטו. אני רוצה שהיא תבוא ככה כמו אלה, עם הפורצים, עם הסרגל הזה שמכניסים.
13: איזה סרגל?
11: פורצים.
14: כן, שפורצים את הרכב, והיא מוציאה אותו.
13: כן.
14: איזה יופי.
11: אל החופה.
14: ואחרי זה לוקחים את הרכב, זאת עמדת צילום מדהימה. נכון? יש את הרכבים האלה בחתונות שפתאום מצטלבים ליד.
13: עם השלטים.
14: כן. נכון, יפה?
15: באמת היה רכב קטן כזה, חשמלי, רכב כזה של
11: ה... סמארט כזה או משהו? לא יודע, לא משנה.
15: אפילו יותר קטן, רכב חצר כזה, ממש חשמלי קטן.
11: אה, גולף קארט, כאילו, קרונית?
15: כן, כן.
14: תקשיבי, זה קלאס.
11: איך נעלת את זה, הלו?
13: לא הבנתי, זה פתוח גם. הוא יכול היה לצאת פשוט.
11: יכול להיות שזה טיבל את הסיפור הנעילה, למרות שהוא אמר לה, תעזבי אותי, אני יוצא.
14: קפץ מעל הדלת.
11: זה גם נוסע 8 קמ"ש, אני כאילו...
13: אני רץ יותר מהר מזה.
11: טוב, תודה רבה ליאת.
14: תודה לי את.
15: תודה.
11: ביי ביי. יש לנו 600 שקלים.
13: נחלק.
11: 300 לליאת ו-300 נוספים לגיא. סך הכל 600 לכל אחד מהם. מתנת פיראוס תנובה שמזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה.
16: דיווח תנועה. בחסות. במאני טיים. הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660. כפוף לאישור החברה ולהתנאי המלוואה ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: איליל, מה קורה?
17: כביש 4 עמוס באזור בצרה, בדרך אחת מהראל אדמות, זה כביש 70 בתרמה, באלון דרומה, קצת עמוס בשלום.
13: יש זמן לשיר?
11: אחר כך?
13: עכשיו?
11: לא.
13: מה, בגלל ששמנו דיווחים?
11: כי אין זמן.
14: מה אתה רוצה לזה את מהאמפס?
13: כן.
14: ידעתי.
13: ברור, אבל...
14: זה לא...
13: זה עכשיו זה...
14: זה לא יגרום עכשיו לבדיחה להיות סבבה.
13: לא אכפת לי.
11: מה, היה מצחיק הבדיחה.
14: זה לא יאשר את זה.
13: הבדיחה הייתה, לא...
11: הוא גם אמר את זה כאילו זה שלו.
14: כן.
11: מה תעשי עם כל הג'אנק בטרנק הזה?
14: ממש.
13: בתוך הטרנק.
11: קובו חוזר מחר, עוד שבוע, עוד סוף שבוע, טוב, אוקיי. אז במקום הלחם ניתן לכם שעשועים, ונהיה אחרי הפרסומות עם דיסני פלוס, משחק של דיסני פלוס. מי שמבין באנטומיה של גריי, אבל ממש מבין, שישלח לנו וואטסאפ ויכתוב בוואטסאפ את המילים דיסני פלוס. המספר הוא 054-999-4399. אולי נשחק אתכם מיד אחרי הפרסומות. תצאו מכאן עם 300 שקלים לקניות מתנת דיסני פלוס. פרק חדש של העונה 22 של האנטומיה של גריי עכשיו בדיסני פלוס. וגם פרק נוסף יעלה ב-15 במאי ועוד הרבה תכנים שווים כמובן. אז אנחנו נצא להפסקת פרסומות וחוזרים תכף.
16: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
7: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורית והליכי הוצאה לפועל.
16: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. פיראוס תנובה מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
18: גם לי זה יצא. אני יוצאת להפסקה ולא בא לי להישן.
19: אלנקר, מוציאים את הסיגריה מהראש.
20: אלנקר, כוכבית 6609.
21: אקו 99
22: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית, הטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו מחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
23: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
24: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
25: התנאים בדן? 100 מ-100.
26: 100 אלף שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
25: 100 אומרים לכם.
26: לפרטים חייגו, כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
27: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
28: למוליזנה.
26: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
29: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, וואי בזק מה
0: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
2: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם. כפוף לתקנון.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה.
5: אטו 2.
6: מסתבר זה תמיד פעמיים.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
21: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.

0: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
1: תודה, ברי!
2: תודה רבה, תודה לאביתר, תודה לקו 99!
3: הופתעה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
4: יום שני, 25 במאי.
3: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להאזין לשידור ולעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות, מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: בוקר פלוס, בחסות דיסני פלוס.
3: חגית, בוקר טוב.
8: היי, בוקר טוב.
4: היי חגית.
9: היי חגית.
8: היי.
3: מה שלומך?
8: בסדר, מה איתכם?
3: סבבה. חגית, אוהב את האנטומיה של גריי?
8: מאוד.
9: כן?
3: כן. תגידו, אני רוצה לשאול אתכם שאלה.
4: קשה.
3: אם לא צפיתי אף פעם באנטומיה של גריי, וזה כבר עונה 22. תשאו. כן?
8: אל תתחיל בה.
3: יש?
9: אל תתחיל בה, לך להתחלה.
3: כאילו להתחיל?
9: תתחיל בהתחלה.
3: אבל אני רק חושב על זה.
4: מתי יצאה העונה הראשונה?
3: בטח לפני 20 ומשהו שנה.
4: אז כאילו זה unwatchable TV מלפני
8: 20 ומשהו שנה. אני חושבת
9: שהכי טובה
8: זה 1 עד 6 כזה.
9: נכון, 1 עד 6. עד ההתרסקות?
8: בדיוק.
9: אבל עכשיו... נו באמת, כולם יודעים, בסדר.
3: אני לא שמעתי, אני לא רוצה לשמוע, עשיתם ספוילר פה למה ששאל לפני 15 שנה.
9: לא, אבל אחרי זה גם יש עונות, אבל עכשיו הבנתי שכן טובות, והמון המון אנשים צופים כאילו בדבר, כן.
4: כן, אנשים שאוהבים, אוהבים.
8: אז אני מוצאת את עצמי בעונה האחרונה, בעונה 22, אני פשוט צופתי, כי זהו, כי צפיתי 22, התחייבתי, ודי.
3: וואלה.
8: פשוט
3: תחשיבו. תראי שאת תמשיכי.
9: לא, כי יש בזה באמת משהו ממכר, מגיעים כל הזמן קייסים חדשים. למיון. זה עניין. לא, למדתי על מלא דברים דווקא דרך האנטומיה של גריי.
3: גם יש דרות שאין, שאתה אומר unwatchable על זה כי זה כבר ישן מדי.
4: אני מתאר לעצמי שלשבת ולצפות עכשיו בכל סדרה מתחילת שנות ה-2000, זה קשה, זה קצב אחר.
9: אנטומיה לא נכון, אבל זה watchable.
4: כן?
9: כן, כי זה כן קצב גבוה. בפרקים.
3: אני צופה עכשיו בסדרה גם ישנה.
9: אני מחזקת אותה.
3: שלא צפיתי באף פעם, האמריקאים, שכאילו ידעתי שזה מין חור בהשכלה.
4: אבל זה לא 20 שנה.
3: זה התחיל ב-2014, זה 12 שנה. וזה, אבל זה כאילו בשנות ה-80 anyway.
4: בסדר.
3: לא, במובן הזה
4: של... הסטנדרטים של יצירת טלוויזיה השתנו.
3: נכון, של קצב ועריכה וזה, אבל עדיין זה...
9: סדרת מופת האמריקאים.
3: זה וואו. וגם כאילו זה באמת נהיה טוב ועוצמתי יותר מעונה לעונה, זה מטורף.
9: כן, זה מתאין את זה.
3: זה אגב גם בדיסני, אבל זה לא קשור, במקרה נזכרתי.
9: וואו, רוצו לראות האמריקאים, באמת.
3: אז היום האנטומיה של גריי, ואנחנו איתך, חגית, ו... את עונה על שאלות, כל שאלה שווה לך 100 שקלים. רגע, רוצים שנעשה שאם תעני על 3 תקבלי 300 פשוט? מה את אומרת? תבחרי את המסלול. אבל אם לא תעני על 3 לא תקבלי כלום.
8: אני אענה על 3.
3: אוקיי. איזה ביטחון עצמי, נועם ביתן.
9: ממש, ביטחון של רופאה.
4: יאללה.
9: טוב, בסדר, אני אתחיל. מי הייתה הרופאה הראשונה שביצעה השתלת פנים מלאה באנטומיה של גריי? מרדית גריי, קריסטינה יאנג או איזי סטיבנס?
8: איזי.
4: הביטחון. הביטחון שבו אמרת שתענה על הכל נכון.
3: כן.
8: זה לא נכון?
9: זאת הייתה מרדית.
8: אוי.
3: כן, גם בדיוק. ביטחון מוביל, יהירות מובילה לביטחון. זאת אומרת, הם לפעמים משיקים.
9: כן.
3: שאלי דדי ברנע.
8: אני נרגע.
9: בסדר, נתייחס על השאלה הראשונה כהתמחות.
4: דדי.
3: Who's your daddy?
4: טוב. שאלה שנייה. מה היה תחום ההתמחות המקורי של קלי טורס כשהגיע לבית החולים? א', נוירוכירורגיה, ב', אורתופדיה או ג', טראומה?
8: ג'.
3: נכון.
4: לא.
9: מה?
3: בית.
4: אורתופדיה.
3: לא, פשוט יש פה א', ב', ד'.
4: ד', כן, בגלל זה עצרתי.
3: זה כזה עושה קצר במוח.
8: אבל היא התחילה בטראומה, לדעתי.
3: אבל היא הגיעה עם זה לבית החולים?
9: לא, היא הגיעה...
3: כאורתופדיה.
9: אורתופדית.
3: כן.
8: אורתופדית היא הייתה לנצח. טוב, אוקיי.
3: וואי, חגית.
9: זה היה אומנם לפני הרבה מאוד זמן, אבל...
8: אני, סליחה, אני מתנצלת, זה עוד בוקר. אבל סבבה, יאללה, שאלה 3.
3: טוב.
9: אוקיי, איזה אנרגיה.
3: כן. תקשיבי, נשארו לנו כאילו שתי שאלות, אז תיאורטית בגלל המסלול שאת בחרת בו, את לא תוכלי...
4: לקבל כלום,
3: אבל בוא נעשה כאן דבר. אם אתה עני עכשיו על שתי שאלות, תקבלי את כל ה-300. אוקיי, כי אנחנו רוצים לתת בסוף.
8: תודה.
3: אז הנה. איזה דמות קיבלה את הכינוי 007?
8: ג'וד.
4: יפה.
3: נכון.
4: הפעם היהירות השתלמה.
3: נכון. והנה שאלה שתכריע אם יש לך 300 שקלים או אין לך 300 שקלים.
4: אביעת ניברוש.
9: אוקיי. מה שם האחות הכי מוכרת בחדר הניתוח במשך עונות רבות באנטומיה? סוקי, בוקי או מוקי?
8: בוקי.
4: מה אמרת?
8: בוקי, שתיים.
4: יופי.
9: צודקת.
3: טוב, זה היה נשמע מו בהתחלה, נכון, אבל זה היה בו.
8: אני במקום בלי קליטה, בוקי, בוקי.
3: בוקי. חגית, יש לך 300 שקלים?
8: תודה רבה.
9: רגע.
3: מה?
9: מה השחקנית בוקי? רגע, יכול להיות שהיא תזכה ב-300 שקלים עכשיו.
4: היא כבר
9: קיבלנו שזכתה. כבר זה? אז לא משנה.
4: פתחנו את ה...
9: אז לא משנה, אבל מה עושה השחקנית שמגלמת את בוקי, קאתי סיאן, בחיים האמיתיים שלה?
8: אין לי מושג.
9: נחשי, תני ניחוש פרוע.
8: וואו, יש לה מסעדה.
9: יותר קרוב לסדרה. תקרבי.
8: אין לי מושג.
9: היא אחות חדר ניתוח, גם בחיים האמיתיים. יש לך 300 שקלים.
8: תודה רבה.
4: זה השוד. זה השוד, זה היה כמו לשדוד אנשים. זה מה שעשית עכשיו.
3: תודה רבה חגית.
8: תודה רבה.
3: 300 שקלים לקניות שלך.
4: ממש.
3: זה מתנת דיסני פלוס, פרק חדש של העונה 22 של האנטומיה של גריי, עכשיו בדיסני פלוס, וגם פרק נוסף יעלה ב-15 במאי, שזה עוד 4 ימים, ועוד תכנים שווים, כמו יריבים, סטנלי טוצ'י באיטליה, עונה 2, עולה מחר, וגם ברוכים הבאים לרקסם, עונה 5, עולה ב-15 במאי, קרימינל מיינדס, מחשבות פליליות, עונה 19, כל זה בדיסני פלוס, והאמריקאים.
6: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: איליל?
5: כביש אחת עמוס מלטרון עד שורש וממוצאת חמד ובקיבוץ קלויות, בדרך החוף בפולג לבאים מכל הכיוונים, באזור יקום גם כן, בדרך הבא מגן רבי עד אלוף שדה ובדרך 40 ברמלה לוד.
6: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660,
10: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי. בוקר חדש בחסות
11: לקוחות כללית. אנחנו איתכם בכל מצב, בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
6: מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין, יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות. פיראוס תנובה מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. פיראוס. פיראוס.

0: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
1: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 40 מיליון שקלים.
6: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אז הרע, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
10: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט.
12: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
14: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
15: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
16: חג

0: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
1: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
3: חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם באולפן הדר אקרי שעם החדשות. הותר לפרסום. רב סמל בכיר במילואים אלכסנדר גולבניוב בן 47 מפתח תקווה שפעל כנהג רכב מוביל נפל בקרב סמוך לגבול לבנון. יהי זכרו ברוך. התקרית התרחשה אתמול כאשר כמה רחפני נפץ שוגרו והתפוצצו בשטח הארץ סמוך לגבול. לפני זמן קצר שוגרו שני מיירטים מאזור קריית שמונה לדרום לבנון בעקבות זיהוי מטרה אווירית חשודה. דובר צהל התקן שעל פי מדיניות לא הופעלו התראות. כמו כן חיזבאללה ממשיך לשגר רחפני נפץ לעבר ישראל. גיא ורון כתבנו בצפון.
7: צהל ממשיכים להתמודד עם עשרות רחפני נפץ שמשוגרים אליהם מדי יום. גורם בצהל שמדבר עם מנהיגי האזור מדבר על כך שחזרנו לתרבות המשוואות. צהל אמנם תוקף כל הזמן בעיקר בדרום לבנון, אבל גם חיזבאללה תוקף כל הזמן. בעצם המטרות של חיזבאללה זה לוחמי צהל ובמרחב האזרחי לכאורה הפסקת אש או שגרה, אבל ראשי המועצות מודאגים מאוד מהעובדה שזה יכול להשתנות בכל רגע. בצפון כרגע אין באמת תוכנית עבודה. הם אמורים להתנהל תחת הפסקת האש המוזרה הזאת שהיא לא ממש הפסקה. הם מנסים לתפוס בימים האחרונים את שר הביטחון לשיחה, להבין לאן זה הולך. עד הרגע זה הוא לא חוזר אליהם.
6: בעזה חמאס ממשיך להתעצם ומסרב להתפרק מנשקו. בצהל רוצים לצמצם את היקף הסיוע הומניטרי שנכנס לרצועה, פרסם לראשונה פרשננו אלמוג בוקר.
8: ההבנה בצהל ובמערכת הביטחון שאין עוד מקום להכניס מדי יום 600 מסעות של סיוע הומניטרי שאפשר וצריך לצמצם את זה בצורה משמעותית מהטעם הפשוט אין מחסור שמצדיק את זה ברצועה, ובעיקר העובדה שהרוב המוחלט הולך לחמאס, ארגון הטרור משתלט על הסיוע, גובה אחוזי מס גבוהים במיוחד מהתושבים, וכך מחזיר לעצמו את המשילות. משפט החשוב ביותר שנאמר על ידי גורם ביטחוני, חמאס כריבון חזר לפעול במתכון כמעט מלאה ברצועת עזה, שנתיים וחצי אחרי הטבח.
6: היום יעלה להצבעה חוק העמדת מחבלי 7 באוקטובר לדין, שצפוי לקבל תמיכה גם בקואליציה וגם באופוזיציה. כתבנו יובל שדה על המכשול שמעמיד בספק את האפשרות לקדם אותו.
9: הקרב התקציבי מאחורי החוק שיעמיד לדין את מחבלי הנוח'בה. במשרד הביטחון דורשים 5 מיליארד שקלים לעשור הקרוב לטובת הקמת הטריבונל שיאפשר את העמדתם לדין של המחבלים. ואילו במשרד האוצר מתנגדים לכך וטוענים כי מדובר בעלות מופרזת של 14 מיליון שקלים למחבל. באוצר סבורים כי ניתן לבצע את החוק בעלות של פחות מ2 מיליארד שקלים. החוק צפוי לעלות כבר היום להצבעה בקריאה שנייה ושלישית בכנסת, אך הוויכוח בין המשרדים עלול לעכב את ביצועו.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
10: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200 אלף שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
14: בוקר טוב, אנחנו ממשיכים במזג אוויר חם מהרגיל לעונה, התבהרות במשך היום. מחר תחול התחממות מורגשת בעיקר בפנים הארץ, שרבים, עומס חום בינוני עד כבד. בהמשך השבוע ברביעי תחול ירידה בטמפרטורות והקלה מורגשת בעומס החום, לקראת התחממות מחודשת בחמישי.
11: יש לי משהו בול בשבילכם.
12: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
13: לובינסקי טרייד אנד ליס.
12: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
10: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטלווינד ושבע שנות אחריות.
16: די, שבע שנים?
17: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
15: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
18: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.

0: בוקר טוב, מה קורה?
1: מה שלומכם?
2: היי, בסדר, מה איתכם?
0: בסדר.
2: לפעמים אני באמת מוצאת עצמי, בפעמים, בדרך כלל כשיש לי מה לעשות, כשיש לי הרבה מה לעשות, כשאני ממש עמוסה ולחוצה ויש דברים שמטרידים אותי, יוצא לי ליפול ללייבים בטיק טוק ולהיתקע בהם. ופשוט כאילו להיות שם, להיות מושקעת, אני ועוד 30 צופים.
0: שלמים.
2: שלמים, כן. לך תדע, אתה יודע, לך תדע. צופה ומושקעת.
3: מה, אחד ממוצ'ת בה?
2: לא, אני לא יודעת מי הם אותם אנשים ששולחים ורדים פתאום, כן? ואתמול נפלתי ללייב של פישי. פישי הגדול. פישי הגדול.
0: פישי הגדול.
2: כן, מה שאתם חושבים שהוא עשה פרי סטייל.
0: בטיק טוק.
2: בטיק טוק. ולא יודעת, אני כזה, יא, בלסט פום דה פסט, כאילו נחמד. אהבתי, אהבתי.
3: מטל פישי.
2: כן, לא, אבל האם נתקעתי שם כמה שנים, כאילו, אני חושבת שהתבזבז לי היום על לראות את פישי עושה פרי סטייל. וזהו, ואז כאילו יש לו את הקטע הזה, שהוא יודע לעשות פרי סטייל מהכל, כן? ואמרתי, טוב, מה יקרה? אני אכתוב בתגובות, אביה פרחי.
0: למה?
2: לא יודעת ש...
3: זה משהו שאנשים עושים גם, כאילו, כן. כדי לקבל את ההתייחסות ממי שמנהל את הלייב.
2: כן, אני רוצה שהוא יתייחס אליי פישי הגדול. תקשיבו, כן, כן, הייתי במצב, אוקיי? הייתי במצב.
3: לא, אני מאוד נהניתי מהתוצר של המצב הזה, כשראיתי אותו.
2: אופה. אז כן, אז אני כתבתי בתגובות, אביה פרחי. פישי הגדול ראה את זה ולקח. אתם מוכנים?
0: כן.
2: די, לקוח.
4: לא מאשן, סחי, סחי, מוקדש באהבה לאביה פרחי.
3: אביה פרחי.
2: לא מאשן, סחי, סחי, מוקדש באהבה לאביה פרחי.
3: השתגעתי מהפרחי הזה.
2: תודה, תודה, תודה, אדוני.
3: שגע אותי.
2: מבינים? ואז אומרים שהטיק טוק גומר אותנו, גומר את הדור, את היצירתיות, תראו מה זה, באמצע היום, פישי הגדול.
3: יפ.
2: זהו.
0: תקשיבו, שנייה, כמה דברים לסדר, כי זה, קודם כל זה מהמם, סחטן על פישי. דבר שני, אני חייב להגיד, כאילו ש... כל מה שאני גולל בטיקטוק ונגיד נופל על איזה לייב, הרי לפעמים הוא מקפיץ לך בפוריו לייב, אם שאתה לא מחפש להיכנס אליהם. זה מלחיץ אותי שמישהו יראה שאני בלייב הזה, ואני מיד, כאילו, אני לא חושב שאי פעם בחיים שלי נשארתי בלייב.
3: אז אתה מפספס, שתדע לך שאתה מפספס.
2: חוויה צפייה.
0: במיוחד שזה כאלה, יש הרבה פעמים משום האלגוריתם מטרגט אותי עם כל מיני בנות, לא הכי כאילו שרפ, רבות עם ערבים.
3: כן.
2: נו, ז'אנר מטריק.
0: כן, אבל אז אני...
2: שמה הסברה, חיים.
0: כן, זה בדיוק הסברה. אגב, זה יותר הסברה ממה שהמדינה עושה, כן? אין ספק.
3: יכול להיות שזה ההסברה של המדינה גם. יכול להיות שזה...
0: זה אומר, הנה, מצבנו מצוין.
2: מה, גוללת חזית הסברה?
0: וזה מלחיץ אותי, שאירו אותי שאני בלייב הזה.
2: אז אני אגלה לך משהו.
0: למרות שצריך כאילו ללחוץ כדי להיכנס ללייב, נכון?
2: בדיוק, אתה יכול להישאר צופה אנונימי, פסיבי, כן, אם אתה לא נוגע בשום דבר, ואז אתה רואה. אם אתה לוחץ, אז ישר רואים.
3: אביה פרחי.
0: אביה פרחי.
3: מה שיפה בלייבים.
0: את אבי הפרחי, כן?
2: נכון, נכון, אני אבי הפרחי.
3: מה שיפה בלייבים בטיק טוק זה שאתה לא מחפש אותם. אתה לא יכול לחפש אותם, אתה לא יודע שמישהו עושה
0: לייב. וואלה?
3: תחשוב על זה רגע. מאיפה אתה יודע שמישהו עושה לייב?
0: לא, אם נגיד אתה עוקב אחרי מישהו, אתה בטח מקבל איזה נוטיפיקיישן שהוא בלייב עכשיו.
3: יכול להיות, אבל אם אתה לא עוקב אחרי מישהו, ואתה סתם בא
2: לא, הנוטיפיקיישן זה...
3: הרי רוב הזמן בטיק טוק אתה ב-for you, אתה לא ברשימת נעקבים שלך.
2: למרות ש...
3: אז פתאום נופל לך באמת שבור או שבורה מארץ השבורים בלייבים גם באמצע הלילה. תקשיבו, אלה דברים, והם מתחילים לריב גם עם אנשים, וזה הכי...
2: ואתה מושקע, ואתה כאילו כבר באמת, כאילו כל הלאומנות שלי הולכת לשם.
3: מה, לז'אנר הזה?
2: כן, לז'אנר של
0: הערבים עם הערבים. מוסלמים רנדומליים מהעולם.
2: כן.
3: ערבים עם ערבים.
2: זה באמת...
3: כן.
0: אבל יש דברים, כן, יש דברים גם מאוד מאוד יפים ומעניינים, ואני באמת לומד, זאת אומרת, יש ערוצים, כאילו, ואנשים שעושים תוכן ממש ממש טוב, כאילו, בואו, טיק טוק עם כמה שהוא ממכר וסיני ואוסף עלינו וכו' וכו', ומעצב תודה, יש גם דברים ממש ממש מעולים ומעממים, ברור.
3: כן.
0: האמת שבדיוק רציתי להמליץ על מישהו כזה. שנפל עליו. אני כאילו בגלל ענייני הגרנג' והזה, ו-44 ימים וזה, עדיין מקבל כל הזמן בטיקטוק ביצועים לבלק של פרל ג'ם.
3: גדול.
0: כל ילד מטומטם בטנסי שבחנייה של ההורים שלו לוקח גיטרה.
2: זה מגיע אליך?
0: כן. הפיד שלי הוא, בוא נגיד, 20% ממנו זה ביצועים של פרל ג'ם. של בלק גם, של השיר בלק. ואז הקפיץ לי לפני איזה כמה ימים מישהו שיושב עם הגיטרה ומנתח מוזיקלית את השיר. ברמה של, הוא יושב כאילו, ואקורד אחרי אקורד מסביר איך בונים את המלודיה, ואיך המעבר מהאקורד הזה לאקורד הזה, בסולם הזה, משרת את הטקסט ככה. ועכשיו, אין לי שום הבנה כאילו במדע או בטכניקה או בתיאוריה של המוזיקה, לא יודע מה אומר הסולם הזה ומה אומר, אתם שניכם מבינים בזה, אין לי שום הבנה, אבל הוא מצליח לעשות את זה כל כך מעניין, וגם בתיאורים שלו, הוא אומר, תראו, המעבר הזה, פתאום, במקום שנגיד מעבר קלאסי מהאקורד הזה לאקורד הזה, זה נגמר תמיד ככה, יש כל מיני תבניות מוזיקליות, ופה הגאונות שהם שוברים את זה לעשות ככה וככה ואז ככה.
2: כמו הלב השבור, ככה כאילו כזה מגביל את זה גם.
3: הוא מוצא בזה מעבר.
2: הוא מוציא בזה איזושהי, כן.
0: ואז הוא אומר, תראו, זה כמו פרחים. ואז פתאום אתה שומע פרחים, למרות שהשיר לא מדבר על פרחים. וזה נורא יפה איך שהוא מצליח לשים דימויים על
3: ה...
0: קוראים לו משהו ברקודה, ג'יי ברקודה, אני צריך, בגלל שזה עכשיו ככה ספונטנית, זה הקפיץ לי, אבל משהו ברקודה.
3: על מי שקוראים לו ג'יי ברקודה? אני ממש אהנה אם זה יהיה השם שלי.
0: חכה, אני... רגע. עכשיו, ואז התחלתי לעקוב אחריו וראיתי שהוא בספוטיפיי מעלה את הקטעים המלאים. אז נגיד אתמול הוא העלה משהו של הסטרוקס, ראיתי את זה, גם 9 דקות כזה הוא מסביר לך, יושב, ומה שהכי יפה בו זה שרואים כמה הוא אוהב את זה, ואין מה לעשות, כל תוכן שמייצרים אותו עם תשוקה אמיתית, עובר, גם אם אני לא מבין כלום בתיאוריה של המוזיקה, זה עובר וזה עובר טוב.
3: יוצא לכם לפעמים להתאכזב מהדברים הטובים שהאלגוריתם ממליץ לכם עליו, כי אני שמתי לב שהאלגוריתמים גם בטיקטוק אבל גם באינסטגרם הם כל כך השתכללו שהם כבר יודעים להתאים את עצמם למה שבא לך באותו רגע. כאילו יש איזה ערב שאני עכשיו יכול פתאום לקבל בפיד שלי את התוכן הכי מטומטם שיש, ואני כל כך אהנה ממנו, ואז בהמשך הגלילה אני אקבל עוד ועוד ממנו, רק בסשן הצפייה הזה, ולפעמים אני כאילו יושב, ופתאום הגיע אליי איזה אוסף של אנשים מבהילים, אנשים אחרים. אני,
0: וואי, זה מצחיק.
3: תקשיבו, כן, אני ברור. באמת יכול לבכות מהדבר הזה, ומביך אותי, כאילו, אני מרגיש שזה באמת תוכן הכי נחות שיש בעולם, ועצם זה שהוא יודע שאני במוד הזה כרגע, זה קצת כאילו...
0: זאת שאלה, רגע. קוראים לו ברקודה ברייקדאונס, לערוץ שלו בספוטיפיי, ולאיש קוראים דן ברקודה, לא ג'יי ברקודה.
2: טיפה פחות מגניב. למה? שם, שם חזק.
3: שם, ג'יי ברקודה זה כמעט טוני ביליונר.
0: נכון. והשאלה היא, האם אתה באמת במוד הזה, ואז אתה מקבל את הווידאויים, או שבגלל שאתה כבר, ואנחנו כולנו צורכים רשתות חברתיות כל הזמן, אז הם גם מעצבות את מצב הרוח שלנו כהכנה גם ליום הבא. אתה מבין מה אני אומר?

0: בלי להוריד מהמורכבות שלהם, אבל אם כן דרך ממש נהירה להבין.
1: יפה.
0: וזה כיף ברמה שאתה כאילו לפעמים רואה סרטון עוד פעם, גם כדי להבין יותר טוב את העקרונות, וגם זה פשוט כיף ועשוי מצויר יפה וממש מדויק. זה נקרא 3 blue 1 brown, זה חפירות קצת, אבל מי שבא לו או בא לה ויש להם את הכוח ואת הזמן, ממש מומלץ.
2: דיווח תנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660, כפוף לישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: איליל, מה קורה?
3: כביש 41 בכניסה לניר גלים עמוס מאוד בנמל אשדוד, בדרך 40 ברמלה לוד, בכביש 4 בכניסה לגבעת שמואל, בצומת עכו מזרח, באזור חפצלת בפולג בכביש החוף, ובדרך אחת מוצאת חמד.
4: דיווחי התנועה, בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
5: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בוקר חדש, טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
6: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
7: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: זו לא סתם פנסיה, זו קרן מור בפנסיה.
12: מור גמל ופנסיה, לפרטים חייגו כוכבית 4544 או פנו לסוכנת או לסוכן. אין באמור כדי להחליף שיווק או ייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואה.
13: התנאים בדן? 100 מ-100.
14: 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגי אוטובוס מאזור המרכז המצטרפים לדן.
13: 100 אומרים לכם.
14: לפרטים חייגו כוכבית 3571. דן, כפוף לתנאי החברה.
15: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
16: ככה זה כשישנה אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
15: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
17: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
18: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
19: להלוואה לרכב עד 400,000 שקלים, חייגו כוכבית 5555.
7: מימון ישיר.
6: עושים את זה פשוט.
8: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי, בטריידין אמרה, במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
0: חג

0: לה מוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: לה מוליזנה.
2: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
3: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50%

0: אחוז הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה. בחפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשיש שניים, מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.

0: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
1: תודה ברי!
2: תודה רבה, תודה לאביתר, תודה לקו 99!
3: הופתעה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
4: יום שני, 25 במאי.
3: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להאזין לשידור ולעקוב ברשתות.
5: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות. מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
7: בוקר חדש. טל ברמן, תום אהרון, אביה פרחי.
8: עידו כהן, בוקר טוב.
9: אהלן, מה העניינים?
10: היי, עידו, אייסי.
9: וואלה, בסדר. בסדר. לא רע, לא רע בכלל.
8: כן?
9: לא יודע, סתם, זה נשמע טוב, כאילו, ברדיו.
8: אתה דווקא נראה יחסית לעצמך מלא חיים.
9: אוקיי, אוקיי. מסתכל יותר בראי בבוקר, כן, זה אולי היה... טוב, אתם בסדר? אתם בטוב?
8: כן.
9: יאללה, אז מתחילים השבוע לפני אירועים שהתרחשו.
8: אני רק רוצה גם להחמיא לאיכויות הרוורס שלך. נחשפתי לאחרונה... לך נכנס לחניון כמה פעמים, בידו כאילו הוא חונה באיזה חניה שאין אותה, כן? מן צמוד לקיר ליד הכניסה, משהו, אני לא יודע אם ביטוחית זה בכלל תקף, אבל הוא עושה איזה מין מנובר עם רוורס, ואז הוא מוציא גיטרה.
10: נכון, נכון, יודעים,
9: גיטרה. מנגן תוך כאילו, לא, סתם, סתם, זה הרלבד יעלו עליי. אנחנו, זה, מוציא את הגיטרה רק אחרי, אבל כן, אני השתייפתי ברוורסים, חבל על הזמן.
8: כן, כן, ההישרדות.
10: יש לך מצלמות רוורס?
9: יש גם, כן, אבל...
8: בצדדים או רק מאחורה?
9: רק מאחורה.
8: כי הצד זה מה שאתה עושה טוב, אתה מצליח להגיע לאיזה מין רוחב שהוא קטן, אבל עדיין אפשר לעבור בו.
10: לצאת, כן.
8: יפה, יפה.
9: וואו, תודה.
11: גם אתה חונה על הפלייס. כאילו זה ממש...
8: חנה של הבעל הבית.
11: כן, כן.
8: חנה של הבוס.
9: חוץ מהיונים, כאילו מעל האוטו, שזה הפק היחיד, יש גשם,
8: יש לו טענות. אני אדם עובר פה על תקנות התעבורה, מנגן ברמזורים, והיונים אפילו...
9: לא, לא, זה לא קרה מעולם. טוב, השבוע לפני שישללו לי את הרישיון, בואו נתחיל ב-1985, אירוע שאז לראשונה בעצם... נחשפו הממדים האמיתיים שלו, 1985, מאז סוף שנות ה-70 אנחנו מודעים לכך, מדובר בתהליך מוזר ומדאיג.
8: הרעב באתיופיה.
9: לא.
10: חור באוזון.
8: טוב!
9: אבל נתתי יותר מדי, נכון?
8: כן.
9: שמתי על השולחן את הכל.
10: יותר מדי בשביל אנשים מסוימים, ולא מספיק בשביל אנשים אחרים.
9: טוב, אני אפסיק עם זה. אוקיי, סבבה. יאללה, אז נכון, פרסום מדעי ראשון בנוגע לחור באוזון, מאמץ כמובן בינלאומי, CFCs, כל הגזים שהתחילו...
8: ספריים וכולי.
9: לסנן אותם החוצה. אז יאללה, בואו נתקדם הלאה ל-1949. מוכנים 1949, חותמת לכך שלא מדובר באירוע חולף, אלא בעובדה קיימת.
10: שחרור הודו.
9: לא. חותמת לכך שלא מדובר באירוע חולף, אלא בעובדה קיימת.
10: ניצחון ישראל על מדינות ערב במלחמת השחרור.
9: לא. 11 במאי 1949.
8: אוקיי.
9: היו 58 קודמות.
8: 58 קודמות?
10: וה-59 זה כבר לא אירוע חולף.
9: זה כבר לא אירוע חולף.
8: מעניין. וזה היה ב-49.
9: כן.
10: אוקיי.
9: נפנש את זה?
8: כן.
9: התקבלנו למשפחת העמים.
8: האום.
10: הצבעה.
11: הצבעה?
9: לא.
8: לא, מה פתאום, הצבעה באום זה 47, ישראל מצטרפת לאום.
9: ישראל מתקבלת לאום.
8: מה שנקרא אז חבר העמים, נכון?
9: בדיוק, כן, בדיוק.
8: חבר המדינות, חבר העמים.
9: אבן שם נעם וזה, 30...
10: מה היו 58?
9: 58 מדינות לפנינו, היו שם אנחנו החבר 50
8: ו... וברגע שאנחנו שם, זה כבר לא תופעה חולפת, נכון?
9: מי אמר את זה? זה אבא אבן אמר בנאום שלו, שאנחנו כבר לא תופעה חולפת.
8: שישראל היא לא תופעה חולפת. חשבתי שהאום, ברגע שאנחנו מפנים.
9: האום זה, כן.
10: זה מדהים שזה נראה שישראל תשרוד יותר מהאום.
8: כן.
10: אם זה תלוי בטראמפ.
9: אוקיי, יאללה, קופצים, 1994.
10: כן.
9: 1994 לא דומה לשום דבר שראיתם עד היום.
10: רצח רבין.
9: לא.
8: 95.
10: נכון. לא דומה לשום דבר
9: שראיתם עד היום.
10: טלטקסט.
9: לא.
8: אתה, יש לך את האימא, טלטקסט הוא מתחילת שנות ה-80.
10: לא ברור, יש לי חושים קבועים.
8: כן.
9: שלפעמים הם...
10: שלפעמים הם קולים.
11: קדימה. רוטסטוק 94.
9: לא.
8: הקונקורד.
10: הקונקורד.
9: אייפד, אייפוד, לא, גם לא וגם לא. בסדר, אז אמרנו שובר מוסכמות, שתיים זה שובר מוסכמות.
10: ולא ראיתם שום דבר כזה.
9: לא ראיתם שום דבר כזה עד היום, שובר מוסכמות.
8: הריאליטי הראשון של MTV.
9: לא.
11: The real world.
8: כן.
10: לא.
9: אוקיי, אז לא.
10: ביבס ובת-הד גם.
9: לא, לא, לא. מסתבר שגם פושעים גדולים מדברים על הדברים הקטנים.
10: פול פיקשן, פול פיקשן.
9: נכון, צפרות זולה, יוצא ב-94, בדיוק.
10: הייתי יכול לנחש את זה לפני.
9: יפה מאוד. בואו...
8: מעניין אם הוא מחזיק עד היום, לא ראיתי אותו המון שנים, כן?
10: בוודאי שהוא מחזיק עד היום.
9: קטע, זהו, אני גם לא, אני לא זכרתי שכלבי השמורת יצא לפני.
8: גם אני
10: חושב, זהו, בדיוק. כלבי השמורת 91.
9: יצא לפני, 92.
10: 92.
9: כלבי השמורת, כן, אבל ראיתי אותו אחרי ספרות זולה, כמובן.
11: לא, אני יצא לי לא מזמן האמת. כאילו, לנסות לצפות את ספרות זולה. כן, ו...
8: את הסרט או קטעים כזה, סצנות?
11: קטעים, קטעים. לא, כבר לא היה לי, כן.
10: מעניין את הסרט.
8: אוקיי,
9: יאללה,
11: אני לא אתיישב עכשיו לראות באמת את הסרט, נו.
9: כן, בסדר.
11: סליחה.
9: סליחה, לא, הכל טוב. 1980.
10: במה ישראלי, כאילו, באמת. ממש. ואת לא יכולה לפרגן לבמה ישראלי.
9: סתובב ברחובות שלנו.
10: יוצר שהוא...
8: זה בדוק אביב, נו.
9: יאללה, אירוע שהתרחש ב-1983, הפיזיקה השתנתה. 1983.
8: היה את הפרסום על ההיתוך קר שכביכול... לא, הריקוד של מייקל ג'קסון על מונווק.
9: טוב, וואו.
8: זה או מייקל או פיזיקאים.
9: זה בדיוק. אז בדיוק, זה המונווק ב-83, הוא לא הומצא אז כמובן, אבל היה את מוטאון 25, כאילו... ככה ללייבל, וב-16 במאי בעצם זה שודר בטלוויזיה, ואז התחיל כל השיגאון סביב העניין הזה.
10: מונווק, או כמו שטל קורא לו, נטווק.
8: כן.
11: כן.
9: למה נטה?
11: לכלב שלי קוראים מון. כן, כן.
8: חשבתי שהיא כלבה נטה, נו, בקיצור.
10: זה בדיחה להגיד.
8: היא הביאה נטה.
11: לא משנה.
8: לא משנה.
9: הייתי צריך להאזין לתוכנית.
11: תראה ספרות זולה,
9: אני אפילו אותה. אני רק
8: טעים. טוב, בסדר.
11: תראה קטעים, תראה קטעים של זה.
10: יש עוד משהו?
9: אני אשמע את זה ברוורס אחר כך.
11: איי,
9: יש עוד משהו אחד קטן, אתם רוצים?
8: כן.
9: אוקיי, רעיון גאוני לקחת ב-1940, רעיון גאוני לקחת את פס, את פורמט פס הייצור להרכבה של פריטים כאלה. פורמט פס הייצור.
8: מפעל נשק כלשהו?
10: כן, מפעלי הנשק מולעמים.
9: לא, לא, לא, לא.
10: פולקסווגן.
9: לא.
8: לא, זה היה, כאילו, מן הסתם פס ייצור הומצא, נגיד, עבור מכוניות, מודל T וכזה, אז לקחת את זה לעולם אחר, זה בטח לעולם האופנה, או משהו כאילו שלא היה עד כה.
9: אימפריה שנבנתה על יעילות.
8: רייך השלישי.
9: לא.
10: כאילו, זה די מדויק.
9: אוי, בבו.
11: כן, ממש.
10: אימפריה, היא נבנתה על יעילות. הם עשו שימוש בפסי יצור.
9: פסי יצור לגמרי, כן.
11: כן, לצרכים אחרים.
8: אימפריה שנבנתה על יעילות, וזה רעיון מבריק לקחת את זה.
9: את פס הייצור להרכבת פריטים כאלו.
10: אוקיי, ושלישי.
8: לגו.
9: אוכל תוך שניות.
8: מנה חמה הומצאה.
9: לא.
10: מקדונלדס.
9: מקדונלדס, הסניף הראשון של מקדונלדס.
10: ב-1940.
9: בארצות הברית, כן.
10: טל ברמן ניצחון בנקודה יפה מאוד.
9: בנקודה?
10: כן, כי אני הבאתי את השלוש נקודות על ה...
9: על הראשון.
10: הראשון. ואז הבאתי עוד נקודה על פולפ פיקשן.
8: נכון.
10: אתה קיבלת נקודה אחת על מה שקרה.
11: תגיד, ניצחת, מה אכפת לך עכשיו בנקודה?
8: שלוש
10: נקודות על מייקל ג'קסון מונווק.
8: נכון, ועוד נקודה.
9: בסדר.
8: יפה מאוד. כן.
9: יאללה.
11: שבוע שעבר, אגב, ניצחתי.
8: נכון.
11: לא הכרזת על זה.
8: לא, כי אני ניסיתי לקחת לך את זה, את זוכרת.
10: את ישבת על זה.
8: אמרתי לך שאמרתי לך על הגרמי, ואז את אמרת אוסקר.
10: כן, וואי, זה היה קטנוני.
11: גם בלי זה הייתי מנצחת.
8: זה לא קטנוני, זה מהותי.
11: לא, לא, לא, גם בלי זה הייתי מנצחת, וכן, ואחרי זה גם...
8: אני עכשיו משחק את המשחק עד הסוף, אני משגע אותה, יודע, זה גם יעצבן אותה באמת.
10: עובדה שהיא שחפה איזה שבוע, אפילו אני לא, כאילו... כזה קטנות.
8: לא, אבל אם מישהו אומר גרמי, אם מישהו אומר אוסקר, ואז מישהו בא ואומר גרמי,
10: הוא קיבל את הנקודות פרנס סקוויר.
8: אני לא אמרתי שזה לא פרנס סקוויר, אבל אמרתי שזה כאילו...
11: אני חושבת שגם בלי זה...
8: מישהו שפותח דלת, דוחף מישהו אל המפתן, והוא רק עושה צעד קטן פנימה.
10: אז למה לא נכנסת פנימה, אם כבר פתחת?
8: לא ידעתי, אני לא אומר שידעתי.
9: ג'נטלמן.
8: אני אומר שזה היה לפחות צריך להיות חלוקה בנקודות.
11: אין בעיה, גם אם היינו מתחלקים בנקודות, עדיין הייתי מנצחת.
8: סתם, אני מטריל. אני מטריל, אני מטריל, אני מטריל. את מבינה שכשהכרנו לפני כמה שנים, את פשוט אמרת לי, תקשיב, אני טרול. את אמרת על עצמך. ואני מאז זוכר את זה, ומנסה להטריל חזרה בכל הזדמנות.
11: והוא גם בכל פעם מצליח, באמת.
10: על הטרול על טרולות.
11: ממש, ממש.
8: עידו?
9: זהו.
8: תודה רבה.
10: תודה, הידו.
9: בכיף, חברים.
8: אנחנו ביקשנו שתשלחו אלינו שירים היום, שהם שירים ישראלים הכי טובים בגרסת ההופעה שלהם, לוואטסאפ שלנו, ולספר לנו גם למה. לא, בלי למה היום, פשוט שיר.
11: פשוט נו.
8: אז הראשון ששלח את השיר שנשמע עכשיו, מקבל זוג כרטיסים להופתעה שלנו, ב-25 במאי באמפי פארק תל אביב גני יהושע, אנחנו עם זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, זיקר, driven by excitement, ניפגש מחר.
10: ביי ביי.
11: וואו.

וואו, איזה כיף היה לקבל את השידור מאביה טל וטום עם יהודה סעדו שעושה שדות של אירוסים. תקשיבו, זה זרק אותי לעולמות הכוכב נולד, ואיך בזכות יואב צפיר ותמירה ירדני וכל הנוגעים בדבר, דור שלם של אנשים שהיום הם בגילי, זכו ללמוד כל כך הרבה על קלאסיקות מקומיות, וזה באמת היה מומנט של נוסטלגיה. בוקר טוב, אקו 99 FM, עכשיו כבר כמעט 20-10, הזמן טס, טס, טס, כשנהנים. נעמה יוגב לביא בחרה את השירים. אני כאמור אביה מלכה, ואלה הביטלס, תהנו.

0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
1: די, שבע שנים?
2: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
3: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
4: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
5: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
6: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
6: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
10: אני אקח את הרנו קליו.
11: לי תארוז את הקפצ'ר.
12: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
13: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי. כפוף לתקנון.
14: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש. אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.

0: פול טנק אין מילים איתך דקות 99 FM
1: מילים איתך
0: מופת של רומנטיקה גברית מחוספסת ועכשיו במעבר כמעט חד לטינה טרנר
2: מוזיקה

אנחנו יוצאים מיד להפסקה של הפרסמות, נסיים את החלק הזה של התוכנית עם גבריאל ו-Walk on by. אין אחר כך פרסמות, אין חדשות, אנחנו ביחד עד 12, אל תלכו לשום מקום.

0: כל היום. קרייזי מיי בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
1: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אמנות.
2: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: עכשיו ביאלו, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית יאלו ומפסיקים לשלם על הקפה.
4: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
7: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
8: כל מנתח!
7: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
8: כל מנתח!
7: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
9: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
1: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אמנות.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: ניסים ומימונים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אומנות.
11: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
12: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
13: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
14: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404, HIT, האקדמיה של התעשייה.
15: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
17: יש לי משהו בול בשבילכם.
18: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
19: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
18: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
20: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
22: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
23: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
13: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
0: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
2: די, שבע שנים?
3: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
0: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
17: יש לי משהו בול בשבילכם.
8: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
19: לובינסקי טרייד אנד ליס.
8: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
16: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
21: ועכשיו אביה מלכה,
24: אקו 99 FM,
25: מוזיקה מעולה
21: כל היום.
26: אחריות, אני כבר יכולה להגיד לכם שיש לנו שעה באמת עם מוזיקה, מה זה מעולה, זה אנדרסטייטמנט. נעמה יוגב לוי פינקה אותנו בדברים מאוד יפים גם בשעה הזו וגם בשעה הבאה, אז מאוד כדאי לכם להישאר. לי קוראים אביה מלכה, ועכשיו תאמינו לו, שני 20 שנה שלוש יוצרות שהיום הן כבר שם דבר, היו שלוש בחורות צעירות שהתחברו לערב אחד והיו אמרות ככה ליצור איזה יצירה נשית בערב חד פעמי, וככה נולד הרכב שמונה את ילדי קלבאום, קרולינה ודנה עדיני, על הבנות נחמה, שזה כבר בן 20 להיות סופר. שיהיה לכם בוקר טוב.

0: בעצמי מכירה כמה אנשים ברי מזל שזכו לראות את ניל יאנג בהופעה חיה. אני לא אחת מהם. אבל אפרופו הופעות חיות...
1: אקו 99 FM.
0: ההופעה שלנו כאן באקו 99 FM חוזרת. אקו 99 FM הוא בוקר חדש עם הופעה מספר 3. אז אחרי אביאת ארבנה והחברים של נטשה, מי יהיו שם על הבמה בפעם השלישית? אין לי מושג. עושה רושם של אף אחד פה אין מושג במסדרונות, לא משנה את מי שאלתי, לא משנה את מי אני חוקרת. כנראה יש פה רק אדם אחד שיודע. כולנו נגלה יחד בהופתעה ב-25 במאי, 8 בערב. זה קצת סולד אאוט, והכרטיסים עזלו, אז לכל מי שלא הספיק לרכוש כרטיסים, אתם מוזמנים להצטרף לשידור, אני אהיה שם איתכם ב-8 בערב, בלייב אצלנו באקו 99 FM, או באינסטגרם, בטיקטוק ובפייסבוק שלנו, אקו 99 FM. ההופתעה בחסות סופר פאם אונליין, בסופר פאם אונליין יש כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת, ממגוון מסקי טלוויזיה, מקרנים, מכונות קרח, פופקורן ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה מהנה. עכשיו אנחנו עוברים לשמוע את בניה ברבי, והיום מציינים מה שנקרא בלעז את יום האם הבינלאומי, יום ראשון השני, like the second Sunday. סליחה, זה בעצם היה אתמול. אתמול ציינו את יום האם הבינלאומי. אצלנו בארץ זה בשבט איפשהו, אבל פשוט השיר הזה הזכיר לי כמה משמעותי זה לפעמים... מילה קטנה, או חיוך, או אישרור הכי קטן מאמא שלנו, לפחות בחוויה.

0: אחד השירים הכי מתוקים לדעתי שיצאו בשנים האחרונות. נעה ברבי עם קרן שמש, אקו 99 FM, הפסקת פרסומות, קצרצרה כבר חוזרים. אקו 99
1: FM. מוזיקה מעולה. כל היום. יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
2: הלוואה זה מני טיים.
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
5: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.

0: אחר.
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם. כפוף לתקנון.
5: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

מתוך האלבום החדש שלו, אי. זה נקרא בית ביפו. זה כמובן דודו טסה. שיר 10 מ-10. בשניים ביוני, דעו לכם שדודו טסה הכריז על הופעה חגיגית באצטדיון שכונת התקווה, בה הוא גדל. שם התארחו יהודה פוליקר, טונה, מרק אליהו, יהודה קיסר, נראה לי שאני קצת הולכת להיות שם. וכן, איזו אריזה טובה של סיפור בתוך שיר אחד, דודו טסה, בית ביפו, אקו 99 FM. נמשיך. על Electric Light Orchestra ב-Living Thing. אגב, דודו טסה התארח בכיסאות מוזיקליים עם עידו פורט בשבת. אז אם פספסתם את הפרק הזה, אתם מוזמנים לשמוע אותו באתר שלנו, באפליקציה.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

0: גוסיפ, heavy cross, אקוטישים את השף, שעה 14 דקות לפני 11, הפסקת פרסומות קצרה וחוזרים ישר לאריאם.
1: כל היום.
2: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
3: די, שבע שנים?
4: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
2: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
3: חכם.
5: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם החדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10 עד 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
7: שיח טוב. הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
8: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
7: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקסטים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

הו אמריקה, פורטי סחרוף, רקו 99 FM, עכשיו 4 דקות לפני, 3 דקות לפני 11, רקו 99 FM. מסיימים עוד שעה ביחד, מיד אחרי הפסקת פרסומות קצרצרה, יש לנו עוד שעה שלמה עם מוזיקה שבוחרת נעמי יוגב לוי. הנה להקה שהשם, הקונוטציה הישירה אליה אמריקה, לפחות בעיניי, על הרד צ'ילי פפרס עם סנואו. כבר חוזרים, אתה יכול לשום מקום.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. ימידה פירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ועכשיו... אביה מלכה.

השני מתקדם לו, אנחנו כבר בשעה השלישית ביחד, 11 ועוד 4 דקות. גם בשעה הזו נעמה יוגב לוי בוחרת את השירים. אני עדיין אביה מלכה. נשימה עמוקה, קפה מספר 2 אולי. עדיין לעבור לשמוע את הקיור. Close to me. כאילו, שיר הנהיגה האולטימטיבי, זה כאילו להגביר, להיכנס לדרייב. אני מקווה שאתם לא בפקק. תהנו מהמוזיקה.

0: זקני צפת, אם רק אל תלכי.
1: תומר סוף סוף לדעת.
0: אני פה, אני נשארת איתכם עד 12. מבדיחה.
1: תומר סוף סוף לדעת.
0: עכשיו נעבור לשמוע שיר חדש לנוגה הרז, והאמת שגם הרבה כבוד היא עושה לנו בעולם, והיא אחת הכוכבות, מכוכבות הפופ המעניינות שיש בעולם, והיא כבר עומדת בשורה אחת בסצנה הבינלאומית, והיא כבר של כולם ולא רק שלנו. השיר הבא שנשמע קוראים לו Stuck in Heaven, שמדבר על הפער בין ההצלחה בפועל לבין איך שמרגישים אותה. וזה מטורף כמה מדריכים, כמה ספרים, כמה פודקאסטים יש בעולם על לחיות את הרגע וליהנות ממנו, וכמה משימה בלתי אפשרית זה. אז הנה הטייק אוף של נוגה ארז על איך זה להרגיש להיות תקועה בגן עדן.

0: רוצה עכשיו לצחק פרסומות קצר צרה. זה אחד השירים של הקרדיגנס שאני יותר אוהבת. אקו 99
1: מוזיקה מעולה כל היום.
2: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
3: תודה ברי!
4: תודה רבה, תודה לאביתר, תודה לאקו 99!
5: הופתעה!
1: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
6: יום שני, 25 במאי.
1: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להאזין לשידור ולעקוב ברשתות.
7: מי הופתיע הפעם?
8: בחסות
9: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג טוטנהאם שמנסה לשרוד מארחת את לידס, ומאיטליה נאפולי מול בולוניה, ומחר הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג.
1: חבילת הערוצים הטובה
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש, ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה, ומה יפה, עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מאני טיים.
6: ובמאני טיים רק ישראכרט.
7: כפוף

0: אישור המלווה, איסקר מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
2: משתלם לדעת יותר. הבינה של יוטב קוסטיקה ומור בית השקעות. עם מה שכדאי לדעת על כסף. בחסות מור בית השקעות. עושים מור בשביל הכסף שלך ושלך. כוכבית 4544. אין באמור ואין בתוכן הפינה שיווק או ייעוץ פנסיוני או פיננסי או מיסוי המותאם לצרכים האישיים או כדי להוות הצעה לציבור לרכישת ניירות ערך או הזמנה לשיווק או ייעוץ השקעות. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

נשאר במחוזות שירי האהבה והרומנטיקה, אבל נוסיף עוד נימה אחת של געגוע. אנחנו נעבור לשמוע את אהבה בת 20 של יוסי בנאי, כי היום, לפני 20 שנה, איבדנו את בנאי, אחד מהשחקנים, מהקולות, מהזמרים, אנשי התרבות שהפכו את התרבות בישראל למה שהיא, שתמיד כיף לראות, להתגעגע ולשמוע את השיר הזה. ואני אפילו באופן אישי זוכרת שהייתה לי קלטת אודיו, בתור ילדה ממש קטנה. אני חושבת שזה היה פטר והזה, ואני לא בטוחה, אבל זה היה איזה סיפור ילדים שיוסי בנאי, זיכרונו לברכה, הקריא לי כל לילה, ואני בטוחה שגם לכם יש את הרגע שלכם עם יוסי. אז כאן אנחנו זוכרים ומתגעגעים.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

כל החליפות במידות יותר מדי גדולות מפריחים הבטחות הנוגעות לצרות של כל האנשים בתוך כל הבתים בהם כל המקלטים פתוחים אם אין בזה חדש

0: מוזיקה מעולה
1: כל היום.
2: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 40 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה. מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי,
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
4: תודה ברי!
5: תודה רבה, תודה לאביתר, תודה לקו 99!
6: הופתעה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
7: יום שני, 25 במאי.
6: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
8: מי הופתיע הפעם?
9: בחסות.
10: מגנזיום זה מגנוקס. ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.

ימי ה-90s העליזים, איזה כיף זה אופספרינג. אקו 99 FM, נעבור עכשיו לשמוע משהו אחר לגמרי. זו אוליביה רודריגו, I'm good for you.

0: I guess you moved on really easily.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

0: זומרת של איזו אייקוניות בשיר אחד. מה שדי מטריף בעיניי זה שאתה שומע, וגם את, את צביקה פיק. הוא מופיע שם אמנם רק בלחן והעיבוד, אבל באטיטיוד ובפיל זה על גבול הדואט. לקו 99 FM, אנחנו מסיימים לבוקר הזה. תודה רבה שהזנתם, היה לי מאוד כיף להעביר אתכם את בוקר יום שני. תודה לנעמה גבלבי שבחרה את השירים. עד אחריי איתכם עידו כהן. שיהיה לכם המשך יום מקסים. תהנו ממזג האוויר, נקווה שהדרכים יהיו פנויות ונעימות. נסיים עם בלונדי.
1: אקו 99 FM.
2: מוזיקה מעולה.
1: כל היום.
0: נשתמע מחר ב-9:30.
2: אקו 99 FM. אקו.

0: חוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: ועכשיו עידו כהן,
12: אקו 99 FM,
13: מוזיקה מעולה
6: כל היום.
14: אהלן, מה העניינים? איזה כיף שאתם כאן איתנו, אקו 99 FM, שעתיים של מוזיקה יוצאות ממש עכשיו לדרך. הילה אבשלומי כרגיל ערכה לנו מוזיקה משובחת, אז מוזמנות, מוזמנים להיות כאן איתנו. פותחים את הצהריים יחד. יאללה, בואו תעלו, יוצאים לדרך.
13: מוזיקה מעולה.
6: מוזיקה מעולה.
13: כל היום.

0: כריתה עם שביל הבריחה. איך אפשר לשכוח את הג'קט הצהוב שנוזל לו ככה מהכתף. דם אירוויזיון 1986, מה שמתחבר לנו כבר למחר, אמנם לא קדם, כבר ממש אירוויזיון, אבל החצי גמר הראשון, נועם בטן, עם מישל, יהיה שם, ובאמת נאחל המון המון בהצלחה. יאללה, הלוואי ויהיו רק דברים טובים שיצאו מהדבר הזה. אנחנו כאן, אקו 99 FM, 12 דקות, מוזיקה מצוינת צהריים, והנה עוד עניין ששווה לשמוע.
1: אקו 99 FM.
0: אז כן, אנחנו כאן אצלנו באקו 99 FM, מציגים את ההופתעה, הופעה בהפתעה, וזה הפעם, זו הפעם השלישית שהיא קורית, כן, ממש ככה. אז אביתר בנאי, שירח את ברי סחרוף, היו ההופתעה הראשונה, חברים של נטשה, יחד עם היהודים, ונינט, זה היה בהופתעה השנייה. מה יהיה בהופתעה השלישית? שאלה, שאלה טובה. העניין הוא שהכרטיסים נגמרו להופתעה הזו, נמכרו ממש בקצב מסחרר, בכל זאת 99 שקלים לכרטיס, אבל אתם מוזמנים להיות איתנו בשידור החי, ביום שני 25 במאי ב-8 בערב, כמובן מוזמנים גם לעקוב באינסטגרם, בטיק טוק, בפייסבוק. אם אני לא טועה, עדיין אפשר לזכות פה ושם בכרטיסים, בבוקר חדש, אז שווה להאזין ובאמת לראות מה קורה עם העניין הזה. ההופתעה בחסות נווה פארמה, מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת, מגנוס הוא תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.
1: אקו 99 FM.
0: ואם כבר דיברנו על הופעה בהפתעה והופתעה, אחד השירים המוכרים בשנים האחרונות מתוך הופעה חיה, טונה יחד עם יסמין מועלם, סהרה, אולי טונה או יסמין או שניהם יהיו חלק מההופתעה הבאה, את זה גם אני עדיין לא יודע.

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש חכים עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל. אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש פח שגרם לי לשים בצד ההסל. אתה עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים. אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתתו בית אבא תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

גם ג'ננה מתוקה כמו בילי בקלבה ופתה כמו גנה.

0: הקילרס עם Somebody Told Me, ברנדון פלאוורס, הסולן של הקילרס, אמר שהשיר הזה בעצם מדבר לכל גבר צעיר שבעצם מוצא את עצמו במועדון ומתקשה באמת ליצור קשר עם בחורה מסוימת או מקבל כל מיני טיפים עליה, אבל הדברים לא קורים עד הסוף. זה היה הסינגל הראשון של הקילרס בארצות הברית, המדינה בה הם נוסדו בעצם, למרות שהם בגדול התחילו להניע את העניינים יותר בבריטניה, אבל ברגע שהגיעו לארצות הברית עם Somebody Told Me, הדברים התחילו להתגלגל הרבה יותר טוב. בתקופה הזו כבר האלבום היה שנה שלמה בחוץ, מה שאומר כשהגיע הרגע באמת להתחיל בהופעות ולקדם את האלבום הזה כמו שצריך בארצות הברית, הם כבר היו מוכנים אפילו מאוד. אז אנחנו כאן נקו 99 FM עם מוזיקה מצוינת בצהריים האלו של יום שני. יש לנו עוד דברים מעולים קדימה, כן, אני יכול לראות את רשימת השירים. אז כנסיית השכל ממש עוד רגע כאן, גם Backstreet Boys, בדיוק ככה זה יוצא טוב יותר, ועוד לא מעט דברים משובחים בשעה הקרובה. בואו נעשה הפסקה קצרה, נשוב תכף מיד אחריה.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות, עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: למה לא מספרים למיכאל?
3: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
4: הלוואה זה מני טיים,
3: ובמני טיים רק ישראכרט.
5: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
6: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.

0: שקלים לקילוגרם, ועוד מגוון ענק של מבצעים מטורפים לחג השבועות בכל המחלקות.
1: חצי חינם.
2: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
3: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
5: חברים, זה לא מובן מאליו, כמה טוב להיות ביחד.
6: הופתעה!
7: תודה ברי!
8: תודה רבה, תודה לאביתר, תודה לאקו 99!
9: הופתעה!
10: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
11: יום שני, 25 במאי.
10: הכרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להאזין לשידור ולעקוב ברשתות.
12: מי הופתיע הפעם?
13: בחסות.
14: תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס. הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות. צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות במגוון רשתות. את הנקודות הופכים לטיסות, חופשות, הופעות ולהנחות שוות. הצטרפו באתר אמריקן אקספרס. כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

self-aware, Temper City, כן, שלושה ישראלים שבאמת עושים מוזיקה מצוינת ומעניינת, צועדים גם בבילבורד וגם במצעד הבריטי. בבילבורד כרגע נמצאים באזור המקום ה-87, במצעד הבריטי הרבה יותר גבוה, מקום 36, שם הם נמצאים, ממשיכים כל הזמן לטפס, כבר שבעה שבועות רצופים שהם שם, וזה יפה וזה כבוד וזה נשמע גם פשוט מצוין. אנחנו כאן אקו 99 FM, כל הזמן איתכם עם מוזיקה מעולה, מלווים, היכן שלא תהיו, ממשיכים עם ננסי סינטרה ובנג בנג. טרנטינו העלה לנו את השיר הזה ככה.

0: וואו, איזה שיר, איזה כיף. כן, צריך רגע להסדיר את הנשימה אחרי כל התנועות האלה, למרות שכן, לעקוב אחרי צעדי ריקוד זה אחד האזורים החלשים שלי. מקווה שאתם הצלחתם קצת יותר, כמובן לא ברכב אלא בבית, אולי אפילו כבר עם הילדים, ככה קצת תנועה, אחלה, אחלה שיר. אז אנחנו כאן נקו 99 FM, יחד איתכם, בצהריים, עושים עכשיו הפסקה קצרה, מיד אחרי הטאטו כאן עם בדידותי, ועוד מוזיקה מצוינת, אז הנה, ממש 2.5 דקות, ואנחנו שוב כאן עם מוזיקה מעולה. נקו 99 FM
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וואי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג טוטנהאם שמנסה לשרוד מארחת את לידס, ומאיטליה נאפולי מול בולוניה, ומחר הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום TV.

0: FM.
1: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
2: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

טאטואים בדידותי, שכתב רן צור, שהוא גם כמובן חלק מההרכב הזה, יחד עם אלונה דניאל, יובל מסנר, שגם לחין את השיר הזה. כן, טאטו, איזה להקה. אנחנו כאן אקו 99 FM עם מוזיקה מצוינת בצהריים, 4 עכשיו לפני השעה 1, מסיימים כאן את החלק הראשון שלנו בצהריים האלו, עוד שעה מלאה במוזיקה מצוינת, מיד אחרי הפסקה קצרה, בלי חדשות, רק מוזיקה מעולה. אז כבר חוזרים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר. וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
11: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
12: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ועכשיו, עידו כהן.
14: אקו 99 FM.
15: מוזיקה מעולה.
13: מעולה. כל היום.
16: אז היי שוב, למרות שלא מרגיש באמת שנפרדנו באיזושהי צורה, אנחנו כאן, אקו 99 FM, יוצאים לדרך עם עוד שעה של מוזיקה מצוינת בצהריים האלו של יום שני. נפתח עם מוניקה סקס ופצעים ונשיקות, תילה אבשלום היא כרגיל, ערכה לנו מוזיקה מעולה, מוזמנות, מוזמנים. יאללה בואו, יוצאים לדרך.
15: מוזיקה מעולה.
13: מוזיקה מעולה.
15: כל היום.

0: U2, In Beautiful Day. אכן, אכן. חם אפילו. אבל נעים, נחמד ככה, שזו האווירה בבוקר. מי שיצא מוקדם מאוד, היה גם ערפל כזה, ממש סמיך, הרגיש קצת אירופה. כאן, ממש אצלנו, על כביש 4, אם יצא לכם, לא יודע, כן, אני ראיתי. אז אנחנו כאן ממשיכים בצהריים האלו של יום שני, כבר אין ערפל והכל נעים ושמשי בחוץ, עם מוזיקה מצוינת שמלווה אותנו כאן, יש לנו עוד הרבה מאוד דברים מעולים, עוד רגע גל יטרי כאן, אם יש לך שמש, וגם סומבר ועוד מוזיקה מעולה, הפסקה קצרה, תכף באים. אקו, 99
1: כל היום. Crazy Mai בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.

0: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
1: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: קרייזי מיי בישראל, חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.
7: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
8: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
9: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי וואי, בזק מה עשיתם?
10: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלט

0: הכנסת, עם מחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבי 9797. כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
1: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה, הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
2: יום שני, 25 במאי.
1: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
3: מי הופתיע הפעם?
4: בחסות.
5: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

The Beautiful South עם Don't Marry Her, אקו 99 FM, 1:30 כאן, אנחנו יחד איתכם. עכשיו סומבר עם סינגל חדש מאז אלבום הבכורה שלו, שיר שנקרא Homebreaker. סומבר באמת מלמד את עצמו לנגן בכל כלי אפשרי. בהתחלה, כשהיה צעיר, חשב אולי להיות סקייטבורדיסט מקצועי. אתם יודעים מה זה? כן, כמו מרהוק, אבל החליט להפסיק אחרי ששבר את היד והבין כמה זה ישפיע על הנגינה שלו ועל הקריירה המוזיקלית שלו. אז הנה סומבר עם Homebreaker.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: thousand Hitler laughs. Churchill claps Mao Zedong on the back.
1: מוזיקה מעולה.
2: כל היום.
1: כל היום.
2: אקו 99 FM.

אז אחז במות האוהל. אוזנבתם הוא לא לשמוע, לא לנשום כלל את הצליל.

יצאו השיטפונות, שכח את כל מה שהבטיח. אל הצלילים של החליל הושיט ידיים בסופה. במחול טירוף בקנה הסוף נסחף שיקור כמו חול ברוח. גם הסלעים פרסו כנפיים כמו ענפה. וכשחזר

דיוויד ברוזה, יחד עם יעל לוי, שיר אהבה בדואי, קולות חליל. אנחנו כאן אקו 99 FM, מלווים כל הזמן עם מוזיקה מצוינת. עכשיו אחד בשם בוב מרלי, שבדיוק היום מציינים את כן, יום מותו, בוא נקרא לזה ככה. זה היום בו הלך לעולמו, ובגיל 36, 1981, ואנחנו כאן רוצים להשמיע איזה משהו מפועלו. זה מתוך האלבום, זה הסינגל הראשון שיצא מתוך האלבום האחרון שהוציא בוב מרלי יחד עם וולרס. איזה יופי.

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
0: בחבילת הערוצים של ספורט אחת מהפרמייר ליג, טוטנהאם שמנסה לשרוד מארחת את לידס, ומאיטליה, נאפולי מול בולוניה, ומחר הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג.
2: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת
0: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
5: למה לא מספרים למיכאל?
6: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
7: הלוואה זה מני טיים.
6: ובמני טיים רק ישראכרט.
8: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
9: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת תשלום ועוד מגוון הטבות. גם חשמלי וגם פלאגין היברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be Gilly.
10: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.

קליס הלוב עם סטי. אקו 99 FM, עכשיו 4 לפני השעה 2, סטי, זה מה שאני יכול להמליץ לכם, כי יובל גנור כבר כאן, הוא ימשיך ללוות אתכם לתוך הצהריים עם מוזיקה משנות ה-80 או אדון תרבות, אז סטי, יהיה לכם שווה ביותר. אנחנו כאן מסיימים את החלק שלנו, נגיד תודה רבה לילה אבשלום, שערכה לנו מוזיקה מעולה, לדנה ביטון, טכנאית השידור. נספר לכם גם שאתם, אלו שבחרתם את השיר היומי, השיר של בוקר חדש, בכל בוקר אתם בוחרים את השיר שסוגר את התוכנית, מוזמנים להשתתף, ואולי אפילו, כמו שכבר אמרתי לכם, יש עדיין כרטיסים ממש בודדים להופתעה, לא כאלו שאפשר לקנות, כאלו שאפשר אולי לזכות בהם. אז תוכלו לזכות בכרטיס זוגי להופתעה שלנו, 25 במאי, באמפי תל אביב. אתם צריכים פשוט להשתתף בבוקר חדש, בבחירת השיר של הבוקר. זה בשיתוף זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, עם חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. זיקר driven by excitement. אז הנה השיר שאתם בחרתם, השיר היומי, יהודה סעדו, שדות של אירוסים. אני דו כהן, רק טוב שיהיה, ביי בינתיים.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
4: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: גם חבילת ספורט 5 פרימיום, וגם מחיר קבוע לשלוש שנים, הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031, סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופרפוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי. אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק
4: בלובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.

What is love anyway? Howard Jones, מהי אהבה? פסיכולוג רודי, דוקטור רודי היה אומר שאהבה זה בסך הכל משיכה מינית וחרדת נטישה. שילוב של השניים, זה אהבה. אומר. אתם במועדון תרבות 2 עד 3 כל יום, ראשון עד רביעי, שעה של 80's, אתם יכולים גם לבקש שירים 054-999-4399, וואטסאפ של 99. שבוע אירוויזיון, אנחנו ככה נציין את זה בתוכנית, אירוויזיון של ה-80's. מתיים דיינה רוס, האזנה טובה.

אוהב את השיר הזה, כי הוא מדבר על אהבה בתור אובססיה. ובמוזיקה הם גם מצליחים להעביר את זה יפה, נכון?

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר X, SUV אורבני ויוקרתי בטריידין אמרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.
2: מועדון תרבות. שעה של 80's זהו. עם יובל גנור.
3: בדיוק, 80's זה גם אירוויזיון, שאתם יודעים, אירוויזיון זה לא מה שיש עכשיו עם כל הצלצולים והקרקסים. אני מחזיר אתכם ל-1985, המאזינה נועה בתריה מזכירה לנו את השיר הזה. זה השיר שזכה, צמד בשם בובי סוקס, לאדה סווינג. זה הביצוע החי מתוך האירוויזיון עם כל התזמורת. עוברים את הדבר הזה?

קצת נוסטלגיה, לא? אז זה הגיע למקום הראשון, אבל מה הגיע למקום החמישי באותה שנה? את מי אנחנו שלחנו לאירוויזיון ב-1985? את הזמר המושלם, עם הקול המדהים, ותראו איזה ביצוע. זה הגיע רק למקום החמישי. זה הביצוע החי, כל התזמורת. ואדם רוקד שם ברקע.

0: מועדון תרבות שעה של אייטיז עם יובל גנור.
1: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
2: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג, טוטנהאם שמנסה לשרוד מארחת את לידס, ומאיטליה, נאפולי מול בולוניה, ומחר, הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
2: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. Yes, סלקום TV הוא פרטנר TV.
4: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שבס, קליעה, ביטחון, אכיפה.
5: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
11: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
12: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.
0: מועדון תרבות. שעה של אייטיז עם יובל גנור.

I'm on fire של ברוס ספרינגסטין, אתם על מועדון תרבות, ואני אנצל את ההזדמנות הזאת לאחל מזל טוב לחבר טוב משה, ולהקדיש את השיר הזה לו, I'm on fire. אל תיתן לאף אחד לחבות את האש שיש לך. אף אחד, גם אתם, מזל טוב. ואלה הם רוקסט. She's got a look.

0: of Rattle and Hum 1988. יום הולדת לבונו אתמול היה, כמה הוא, בוא נראה, 66, מזל טוב.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
3: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
0: עוד קצת גיטרות.

0: יודע מי זה ג'וני הזה, אבל שני שירים יצאו על שמו, ג'וני קאם הום וג'וני ג'וני קאם הום, שזה שיר אחר לגמרי, נראה שזה בחור בעייתי. טוב, אנחנו נעשה הפסקה ונחזור עוד כמה דקות ממש.
1: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.
2: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
3: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
2: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים. אקו 99.
4: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
3: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
4: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: אני אקח את הרנו קליו.
7: לי תארוז את הקפצ'ר.
8: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
9: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
10: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ובי-ווי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be Geely.
11: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
12: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
13: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
14: יום שני, 25 במאי.
13: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
15: מי הופתיע הפעם?
16: בחסות.
17: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור, סופר פארם אונליין. יש פה הכל, גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.
18: מועדון תרבות, שעה של 80's עם יובל גנור.

Don't You Want Me. Human League. מי לא שאל את הדבר הזה פעם בחייו? מישהו, מישהי. 10 דקות לפני 3, אתם על מועדון תרבות. זה כבר שיר של Pet Shop Boys שאני מאוד אוהב. תוך האלבום Actually.

0: טוב, אני לא רוצה לגנוב יותר מדי זמן. תוכנית הבאה, איזי לאבר של פיליפ ביילי ופיל קולינס יחד. כן, נעשה לך מבחן קטן. התחרטתי. מה?
1: במבחנים אתה כן עוזר.
0: כן, זהו, כן. אירוויזיון, הרי אירוויזיון השבוע. האם את זוכרת את השיר שזכה? זה סטלי פה באולפן, לא יודע אם נזיתם. השיר שזכה באירוויזיון, סיפרתי לך כבר?
1: מה, לא.
0: ומאחורי המיקרופון? לא, אוקיי. לא אומר כלום, האם את מזהה את השיר הזה? טוב, עד שהיא תזה אני אסיים.
1: בואו בינתיים, אני מחכה לזה. תרשה.

0: זה השיר של גרמניה באירוויזיון 82.
1: בחיים לא שמעתי גרמנית כל כך רכה ויפה, באמת, מאוד, מאוד.
0: אז היא זכתה מקום ראשון מטורף, כאילו הפרש מטורף מול אבי טולדנו, מקום שני, הורה, האמא, היי. איזה יופי.
1: מאוד, מאוד יפה. חידה בשבילך.

0: זה יופי, זה לא? תראי איזה תמימות.
1: מאוד מאוד.
0: הייתי מאוהב בשיר הזה.
1: פה עידן התמימות. הלוואי שהיינו יכולים היום לראות סרט כמו הסרט שנעשה בדיוק היום לפני 40 שנה והיה להיט ענק שגם מוציא שיר ענק מתוך הסרט הזה, מתוך הפסקול שלו, 86.
0: לא בחזרה לעתיד, זה 85.
1: נכון. אז אולי המאזינים שלי
0: יגלו בשחקים או משהו באופה.
1: Take my breath away. 40 שנה בדיוק היום.
0: Take it from here. סלי סלומונוב מיד אחרינו. אנחנו ניפגש מחר. יאללה ביי.
2: פחות מדקה וחוזרים למוזיקה.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
8: די, שבע שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
10: חכם.
11: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: יש לי משהו בול בשבילכם.
5: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
6: לובינסקי טרייד אנד ליס.
5: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
3: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: צריכים אינברטר ובזול, רק אמקור, אמקור, אמקור.
13: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר.
14: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ צמחים.
15: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.

מעולה, תודה יובל גנור, עשית לי חשק. אז אנחנו ניקח גם כמה שירים מהאייטיז בשעה הקרובה, בסדר? לא כל השעה, אבל קצת השרית עלינו את האווירה שלך. יום שני השמח, שלום לכם. 3:03 לאהובי ה-OCD. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, נעמה אלפייה טכנאית השידור. עד שש, אנחנו יחד. אבל לא אשקר לכם, בייבי, שאני אשקר לכם. תסתכלו לי בעיניים.

כשאתה מאמין בדברים שאתה לא מבין, זה מאוד קדומות. זה סתם. זה לא... סתם מסבך לך את הרגשות ואת ההתנהגות. תנסה להיות נקי מזה. המודעה פונה לשני המינים. 3:11, עידית אבשלום יודעת לעשות לי שמח שהיא שמה לי כמובן את סטיבי וונדר, ואז היא גם יודעת עוד יותר ללבב אותי עד הסוף עם ברונו מרס, החדש של ברונו מרס. Risk it all, תבוא כבר, תסכן הכל, תבוא. זה גם לא כזה לסכן, מאוד בטוח פה. אז אני אשמח. תבוא, תבוא.

0: Why, why, why?
1: מפלצת הווי-פיי שלי.
0: Why, why, why, why?
1: Why, בזק, מה עשיתם?
2: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
3: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם סחירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
4: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
5: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי ההטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
7: חג שבוע

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
2: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
4: רק רב בריח.
3: לפרטים חפשו רב בריח.
5: הנה זה בא, הנה זה בא.
6: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג טוטנהאם שמנסה לשרוד מארחת את לידס, ומאיטליה נאפולי מול בולוניה, ומחר הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג.
7: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
6: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
9: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון

0: אחוזים, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים, בתוקף עד 31 במאי 2026.
1: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.

0: مش جسم مش رقصان برسومت 1 وخوذرين للموسيقى
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

זו בטח הסיבה שאני המלך של עתירה שלי. 1997. Must be the reason why I'm king of my castle. זה תמיד מזכיר לי את הפרק הזה בחברים. I'm the master of my own domain. לא חברים, סיינפלד, סליחה. איך יכולת לבלבל בין השניים? אוי ואבוי לי. הנה שיר שמתחיל, כאילו יש צלצול בטלפון, אז אל תדאגו, זה לא הטלפון שלכם מצלצל, זה השיר.

0: כל היום.
1: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אומנות.
2: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-99 דולר בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-369 דולר. ישראל, מתאים לחופשה.

0: מבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: אני אקח את הרנו קליו.
2: לי תארוז את הקפצ'ר.
3: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
4: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
5: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי.
6: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
7: ניסים תפעולי, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משוב שירות, זו אומנות.
8: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון, או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום, ועוד מגוון הטבות, גם החשמלי וגם הפלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי, בכל אולמות התצוגה. It better be Jilly.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשיש
12: שניים
13: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה. איזו פעם.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
3: יום שני, 25 במאי.
2: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
4: מי הופתיע הפעם?
5: בחסות מגנזיום זה מגנוקס, ספיגה תוך תאית מוכחת. מגנוקס תוסף תזונה ואין לייחס לו סגולות מרפא או התוויה רפואית.

איך בתור שדרנית רדיו, כשאני שומעת את יהודה פוליקר שר הלילה, שדרנית הרדיו, שהוא כל כך רוצה לפגוש. יש לי איזה, מה, רגע? בוא נארגן לך את זה בשנייה. אני שדרנית, היא שדרנית, מחבר רגע. אז מה אם עברו איזה 40 שנה?

0: Erasure, מחפשים a little respect. ארבע לפני ארבע עכשיו. תמיד מחפשת את האיזונים האלה במספרים. אנחנו קרבים לסופה של השעה הזו. נפתח תכף אחת אחרת. אין לנו חדשות באמצע. מבטיחה לכם שאם יש דברים להתעדכן בהם, אנחנו נעדכן כמובן. נשאר כאן מחוברים כל הזמן. עידית אבשלומי בוחרת לנו שירים, היא בחרה שיר אחרון לשעה הזו, מה זה יפה. הוא קודם כל לוקח אותנו ל-70s, וזה כבר אהוב עליי, כי זה אומר שזה הולך להיות דיסקו.
1: I'm a baker, put your hands in the air, give me all your money.
0: אלה בוניהם, אני סטלי סולומונוב איתכם באולפן, גם בשעתיים הבאות.

0: מדקה וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
7: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
8: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
10: די, 7 שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציע הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים בהליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: ועכשיו

0: 4-3 דקות אצלנו, אקו 99 FM, אם סיימנו את השעה הקודמת, אני מקווה שהייתם כאן, אם לא פספסתם ממש, כאילו את הדיסקו 70's הזה שסגר את השעה. אז אמרנו, נפתח את השעה החדשה, רוק'נ'רול. גידית אבשלומי בוחרת את השירים, שימי חביב, טכנאי השידור. אני סטלי סולומונוב כאן איתכם באולפן, ולשיר הראשון, אנחנו נצטרך את הידיים שלכם.
1: כל היום
0: את חוש הקצב שלכם, ואם אתם נוהגים אז תעשו את זה רק בקטנה ככה על ההגה, כן? לא להשתולל יותר מדי, אבל זו לכך.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משהו בשירות, זו אמנות.
2: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
3: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
4: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
5: כל מנתח!
4: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
5: כל מנתח!
4: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
6: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס, זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. עוד צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
7: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
8: Crazy My בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
1: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משות ושירות, זו אומנות.
9: למה לא מספרים למיכאל?
10: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
11: הלוואה זה מני טיים.
10: ובמני טיים רק ישראכרט.
12: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
13: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
14: ככה זה כשישנה
13: אוטו
14: 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
13: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
15: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
16: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב. 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה. המבצע עד גמר המלאי. מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
17: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע בחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
18: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
19: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: ניסים תפעולי? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משוב ושירות, זו אמנות.
20: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

האומה, האנשים שעשו את פעם, האנשים הגדולים שעל ברכיהם גדלנו, על הערכים שלהם, על היצירות שלהם. יוסי בנאי הלך לעולמו בדיוק היום, 11 במאי, לפני 20 שנה. הזמר, שחקן, קולנוען, פזמונאי, סופר, קומיקאי, קריין, תסריטאי, הוא גם היה במאי, חתן פרס ישראל לתיאטרון, ואחד מגדולי האומנים, אומני הבמה של ישראל. אחד השירים המקסימים שיוסי בנאי יצר, כתב, יש לו מילים כל כך חמודות, מתי כספי אחרי אל הלחן, אבל תקשיבו למילים, תקשיבו כמה חמוד השיר הזה, יוסי בנאי.

0: שותק, שותק.
1: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
2: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
3: דלתות חמדיה,
2: כפוף לתקנון.

0: 426 אתם על אקו 99 FM, כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 מהכניסה ליקום עמוס עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 עומסים ממחלף השיבה עד מחלף בר אילן, מהכניסה לבין יהודה מזרח הצומת הדסים, ומהכניסה לאזור התעשייה נאמן והצומת עין המפרץ. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכר, תתקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ותדעו לכם שמיד אחרי ההפסקה המאוד קצרה הזאת שלנו, החדש שדני אבדיה כל כך אוהב.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי. וואי וואי וואי
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם סחירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
7: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
8: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
9: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג טוטנהאם שמנסה לשרוד מארחת את לידס, ומאיטליה נאפולי מול בולוניה, ומחר הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
13: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט, הנחה אמיתית בלי כוכבית במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה, ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861, כפוף לתקנון החברה.

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקן ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
5: למוליזנה.
6: למה לא מספרים למיכאל?
7: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
8: הלוואה זה מני טיים.
7: ובמני טיים רק ישראכרט.
9: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
10: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
11: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
10: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
12: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
13: יום שני, 25 במאי.
12: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
14: מי הופתיע הפעם?
15: בחסות. זיקר, הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים. חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם. ועכשיו, זיקר איקס. SUV אורבני ויוקרתי בטריידין המרה במחיר מחירון בכל מרכזי החוויה. המבצע עד 31 במאי 2026 או עד גמר המלאי. על פי מחירון לוי יצחק, כפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון באתר היבואן.

0: Peaches and Dixas.
1: Drinking Jack all by myself. He's choosing Texas.
0: מחזירה לחיים את מוזיקת הקאנטרי חדש ויפה. ומאוד מוצלח שלה. והיא כבר כובשת את כולם כמובן.
1: Just when I thought I got him to fall in love with Tennessee.
0: Chosen Texas, כמובן. ואם כבר לקחנו את הכיוון הזה של הקאנטרי, אז למה שלא הולך למקורות, אלה שממש הביאו לנו את הבוץ והפדל סטיל? דולי פרטון, ג'ולין.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: חופשה בחול? חוט הטוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול, $3.90. אני חוזר על זה כמו טוקי, חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה. אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
5: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1

0: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
1: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
2: ככה זה כשיש
1: 2.
2: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
1: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
3: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
4: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה. כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון ניסומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית. הוא מציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.

1988, הזמן שבו לגור בשנקיל היה עניין כזה. היה פלורנטין בשנות ה-90, בסוף שנות ה-80 זה שנקין, ומי שכתב את המילים של השיר הזה, אם אתם לא יודעים, יאיר לפיד. הוא ולא אחר. רמי קליינשטיין הלחין. לא את זה, אתגר בשנקין, זה אבי דהה. זה פט שופ בויז כבר.

קצת התמכרות. הוא גם עושה לי לרקוד וגם הדלקתי את המכונה כמובן לאחד קצר. ובהמשך לטוב הזה שעידית אבשלומי העורכת המוזיקלית שלנו עושה לי כאן בלי סוכר, בלי סוכר.

היא שולחת אותנו שתי דקות לפני השעה 5 לסיום מגניב של השעה. תקשיבו לנו פה חדשות, כאמור אנחנו לא עושים את הדברים האלה, בטח לא בשעה כזאת כיפית. נספר ששימי חביב הוא טכנאי השידור, אני סטלי סולומון, אוהב אתכם באולפן גם בשעה הבאה. והשיר המגניב לסיום, פשוט יציאה מהסוג הזה של יאו, כמה זמן לא השיר הזה קפה וחזרנו.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
8: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש, ובמחיר קבוע לשלוש שנים. בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
9: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
10: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
11: די, 7 שנים?
12: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
10: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציע, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. היא עמידה בפירון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בעם, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
13: ועכשיו...

שתיתי אספרסו ב-5 אחר הצהריים. שער הודעות, את לא נורמלית, בשעה כזאת. אני צריכה לסיים איתו כבר לפני 3. כולם פתאום נורא מומחים כאלה, וחילוף חומרים ודיאטות. אוקיי, זהו, אחרון ודאי. יש פה אנרגיה של לרקוד, אז בגלל זה הייתי חייבת את העניין הזה. זה נכון, עידית אבשלום היא עורכת אותה, אני סטלי סלומונוב כאן איתכם באולפן, שימי חביב, טכנאי השידור הוא באמת חביב, זה קטע שיש אנשים שאשכרה מקיימים את השם שלהם. הנה יוטו, גם בונו נגיד, הנה בונו זה אחד שמקיים את השם שלו.

0: שלמה ובן ארץ, לא רק שלמה ארץ. שיר פרידה, הן עצובות, כל הפרידות, נכון. 5:10 כאן אצלנו, אקו 99 FM, בואו נבדוק, אתם בטח כבר יצאתם הביתה, כי 5 זו שעה לגיטימית, לגיטימית לגמרי, מותר לכם עכשיו, כן, אנחנו... כביש 1 עמוס ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 2 עמוס מהכניסה ליקום עד מחלף גשר השלום, בכביש 4 ממחלף ראשון לציון עמוס עד מחלף גבעת שמואל, וגם מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסים. דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישרקארט ניהול בע"מ, מעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישרקארט ניהול בע"מ, מעמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חלאס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. חפשו טוקי איסים בגוגל, טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: ניסים לחברות, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.
5: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
6: כל מנתח!
5: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
6: כל מנתח!
5: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
7: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית. בלי כוכבית. במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: בקו. נמכר יותר.
5: יותר.
4: יותר.
5: יותר.
4: מכל יצרן אחר. בקו. יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: ניסים ומימוני, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, משוד ושירות, זו אומנות.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשישנה
9: אטו 2.
8: מסתבר זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
10: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.

0: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
2: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
3: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
4: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם החדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם החדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
5: ניסים תפעולי? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

שלום הדבאי. עוד רול לוגר, מקום אחר. ואיך זה שלא משנה איזה שיר זה, בספרדית או בפורטוגזית, לא משנה על מה השיר שר. את המילה קורסון, אתם תמצאו שם את המילה לב. תבדקו אותי, זה תמיד ככה, תמיד.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

5:29 עכשיו, אקו 99 FM, אני חיכיתי לרגע הזה כל היום, לרגע שבו אשמיע לכם את השיר הכי יפה של העת האחרונה, הכי כיפי, הכי דודו טסה, וחיכיתי לבית ביפו לשיר הזה מתוך אלבום החדש של דודו טסה, כי הוא קודם כל עושה לי טוב ממש, הקליפ שלו, וואו, אם עדיין לא ראיתם, וגם אתם חייבים לתפוס את הרעיון איתו בכיסאות מוזיקליים, הוא שודר כאן במוצאי שבת האחרונה פה באקו 99 FM, אז אפשר עדיין למצוא אותו כמובן גם באתר שלנו, באפליקציה שלנו, בספוטיפיי, באיפה אתם שומעים את העניינים שלכם, תוכלו למצוא דודו טסה, כיסאות מוזיקליים עם עידו פורט, כיף, כיף, כיף, ועכשיו הכיף האמיתי, מוכנים? יאללה, בוא נרקוד.

0: צלצולים שנשמעים תת מימיים כאלה, נכון? יפה. רוצים לדעת מה קורה בכבישים? בטח אם אתם בדרך הביתה, אז אולי זה חשוב לכם. אני רק יכולה להגיד לכם שאתם תגיעו. בסוף אתם תגיעו. לאט, בנחת, עם המוזיקה, תגיעו.
1: דיווח תנועה.
0: אבל אם להיות יותר ספציפיים, אז כביש אחת עמוס, ממחלף גנות עד מחלף קיבוץ גלויות. בכביש 2 מהכניסה ליקום, עמוס עד מחלף גשר השלום, ובכביש 4 ממחלף גן רווה עד מחלף אלוף שדה. עוד באותו הכביש, מהכניסה לאבן יהודה מזרח, לאבן יהודה בנחת, אמרנו בנחת, לא? מהכניסה לאבן יהודה מזרח עד צומת הדסי, וגם מהכניסה לאזור התעשייה נאמן עד צומת עין המפרץ. ועכשיו מהר, דיווחי התנועה מגיעים אליכם בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660, כל זה כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. יהיה מידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישרקארט. התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה ישרקארט ניהול בעם. יהיה מידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אקו 99
6: כל היום.
7: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר,
8: ואני בפדריק לסטייק סינטה על פלטה לוהטת עם רוטב יין.
9: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
10: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי, מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך, קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי, עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
11: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
12: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
13: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
14: רב בריח.
13: לפרטים חפשו רב בריח.
15: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות, כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
16: אני אקח את הרנו קליו.
17: לי תארוז את הקפצ'ר.
18: אני הולך על הארקן ההיברידית.
19: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
20: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו לראשונה בישראל גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה, כוכבית 5861, כפוף לתקנון החברה.
21: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
22: למה לא מספרים למיכאל?
23: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
22: הלוואה זה מני טיים.
23: ובמני טיים רק ישראכרט.
4: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%, בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
24: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג טוטנהאם שמנסה לשרוד מארחת את ליץ, ומאיטליה נאפולי מול בולוניה, ומחר הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאוטהמפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג.
25: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
24: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
0: ללקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: מהפכת המחירים של עלם, עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות עכשיו בעלם, כפוף לתקנון.
2: יש מלך חדש על הכביש, ג'ילי מנצח את ג'קו וביו-איי-די במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות, 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
3: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.

0: חלס, מהיום גולשים יותר ומשלמים פחות. תשים לחול רק עם טוקי, האיסים החדש והמשתלם, $3.90. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
1: בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: רק רבריה.
1: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
4: רב בריח.
1: לפרטים חפשו רב בריח.
5: קרייזי מיי בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות $99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים $369. ישראל, מתאים לחופשה.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
8: ככה זה כשיש 2,
7: מסתבר
8: זה תמיד פעמיים.
7: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
9: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
10: למה לא מספרים למיכאל?
11: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
12: הלוואה זה מני טיים.
11: ובמני טיים, רק ישראכרט.
13: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
14: וואי וואי וואי וואי, נפלצת הווי-פיי שלי.
15: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, במחיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
16: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404, HIT, האקדמיה של התעשייה. אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם החדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
17: אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
18: יום שני, 25 במאי.
17: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
19: מי הופתיע הפעם?
6: בחסות.
3: תוכנית הגולד של אמריקן אקספרס. הכרטיס לעולם של הטבות וחוויות. צוברים גם נקודות וגם הטבות בונוס ללא עלות במגוון רשתות. את הנקודות הופכים לטיסות, חופשות, הופעות ולהנחות שוות. הצטרפו באתר אמריקן אקספרס. כפוף לתקנון התוכנית. הנפקת הכרטיס וגובה המסגרת נתונים לשיקול דעתה הבלעדי של המנפיקה פרימיום אקספרס בע"מ. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

יש לנו כישוף ממש ממש טוב בשבילכם לערב הזה, קוראים לו חיים גיל, הוא מגיע עם המוזיקה המשובחת שלו. אני סטלי סולומונוב נפרדת ואומרת תודה לעידית אבשלומי על הבחירות בשלוש השעות שחלפו יחד. אנחנו נשתמע שוב מחר, שלוש אחר הצהריים כאן באקו 99 FM. עד אז, עשו חיים, היו טובים, יאללה ביי. תודה לשימי חביב, טכנאי השידור.

0: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, שבע שנים?
8: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, אתה לא צלצולי.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
9: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים. כן, קבוע לשלוש שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
10: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברד צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברד צמחים.
2: יש לי משהו בול בשבילכם.
3: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים. רק ב...
4: לובינסקי טרייד אנד ליס.
3: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי. כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
1: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
12: ועכשיו, חיים גיל.
13: מוזיקה מעולה.
14: היי, שלום, ערב טוב לכם, דקה אחת אחרי השעה 6, אנחנו כאן נפגשים, כמו בכל יום, לשעתיים של מוזיקה שפותחות לכם את הערב, במקרה הזה הערב השני של השבוע, שחף יעל עורכת לכם את מה שתשמעו, אני חיים גיל, הנה מייקל ג'קסון, לפני כולם, אז אנא מולה.
13: מוזיקה מעולה,
12: מוזיקה מעולה.

בלק עם Wonderful Life. אתם מלאקו 99 FM, ועכשיו שיר חדש לשולי רן שנקרא לב לבן. בכתיבת השיר, בנוסף לרנד, היה שותף גם אבי אוחיון ומתן דרור על ההפקה והעיבוד. זה נקרא כאמור לב לבן, תקשיבו לזה.

0: Fribourg Noir.
1: כמעט 6:15 עכשיו דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס ממחלף חוף השרון ועד גשר השלום שבנתניה, וכביש 4 עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד אלוף שדה ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים שלנו. הפסקה קצרה וחוזרים עם Manic Street Preachers ועוד דברים מצוינים. ערב השני של השבוע כבר פה.
2: דיווחי התנועה בחסות
3: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
4: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
1: למוליזנה.
2: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.
3: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
4: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
5: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
6: משחות השיניים של סנסודיין מוכחות קלינית כמקילות על כאב הרגישות בשיניים בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח.
8: רק רב בריח. למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
13: ככה זה כשיש
12: שניים.
13: מסתבר זה תמיד פעמיים.
12: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
14: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
15: ניסים ומימונים, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אמנות.
16: כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי.
17: הופתעה! אקו 99 FM מציגה את ההופתעה. הופעה בהפתעה, בפעם השלישית.
18: יום שני, 25 במאי.
17: כרטיסים נגמרו, אבל מוזמנים להזין לשידור ולעקוב ברשתות.
19: מי הופתיע הפעם?
4: בחסות.
11: מסקי טלוויזיה לצפייה במונדיאל? ברור! סופר פארם אונליין. יש פה הכל. גם כל מה שצריך לחוויית מונדיאל מושלמת. מסקי טלוויזיה, מקרנים, ספות, מכונות קרח ועוד המון מוצרים לחוויית צפייה אליפות.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: רשת דלתות חמדיה, המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ. דלתות חמדיה, כפוף לתקנון.

שרון רוטר עם הערוץ אליך, אה? 6:28 דקות, אקו 99 FM, והיום מציינים 45 שנה למותו הטרגי של מלך הרגי בוב מרלי, והוא רק בן 36. מילותיו האחרונות לבנו זיגי היו, כסף לא יכול לקנות חיים. הנה, עכשיו נשמע את בוב מרלי and the Wailers, עם אחד משירי המחאה יותר מוכרים שלו, שהפכו לנכסי צאן ברזל במוזיקת הרגי ובכלל. Get up, stand up.

0: פיתוח תנועה. 21 דקות לפני השעה 7, דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 60 ו-660, כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כביש 1 עמוס ממחלף שפירים ועד קיבוץ גלויות, כביש 2 עומס מחוף השרון ועד גשר השלום, זה שבנתניה, וכביש 4 עדיין עמוס מאוד ממחלף גן רווה ועד אלוף שדה, ומהכניסה לאבן יהודה ועד לצומת הדסים. אלה העדכונים שלנו. אנחנו נצא להפסקה קצרה ונשוב עם עוד מוזיקה מעולה לפתוח איתה את הערב השני של השבוע. חכו לנו, זה כבר קורה.
1: דיווחי התנועה בחסות במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט, התקשרו כוכבית 6660,
2: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. ישראכרט ניהול בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: חופשה בחול? חוטה טוקי, חדש ומשתלם. טוקי, האיסים שלך בחול. עם ג'יגה אחד מתנה ברכישה הראשונה. אני חוזר על זה כמו טוקי. חפשו טוקי איסים בגוגל. טוקי, כפוף לתנאי השירות.
4: וואי וואי וואי וואי, מפלצת הווי-פיי שלי.
5: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
6: בקו, נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
7: הנה זה בא!
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, מהפרמייר ליג טוטנהאם שמנסה לשרוד מארחת את לידס, ומאיטליה נאפולי מול בולוניה, ומחר הפועל תל אביב מול הפועל פתח תקווה, ודניאל פרץ וסאות'המפטון מול מידלסבורו בקרב על הכרטיס לפרמייר ליג.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
10: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
11: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים, זה
12: רב בריח.
11: לפרטים חפשו רב בריח.

0: אני אקח את הרנו קליו.
1: לי תארוז את הקפצ'ר.
2: אני הולך על הארקן ההיברידית.
3: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25 אלף שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
4: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אוטו 2.
6: ככה זה כש...
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אוטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש. ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום, קרי 30 כוסות קפה בחודש.
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: השבוע בבוקר חדש, בוקר של חיבורים. המשחק של פיראוס תנובה. שחקו איתנו ותוכלו לזכות בפרסים שווים. מתנת פיראוס מזמינה אתכם לגלות חיבורים חדשים. חדש, בייבי מוצרלה וגם כדור מוצרלה. בוקר חדש, בכל בוקר בשבע, אקו 99 FM.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

קנדריק למר עם All the Stars. שבע דקות לפני שבע, אנחנו כאן עד שמונה עם עוד מוזיקה מצוינת שתעשה לכם את הערב השני של השבוע, ערב מצוין, מזג האוויר לא רע בכלל, ואנחנו ממשיכים. הנה ברונסקי ביט עם Small Town Boy.

0: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
1: כל מנתח!
0: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
1: כל מנתח!
0: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
2: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין, וזה עזר לי.
3: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
4: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוס אובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו לארוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 במאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
6: חג שבוע

0: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
1: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
2: שיח טוב, הפודקאסט של שיח מדיקל גרופ. שי אברהם שריד, מייסד החברה, פוגש אנשים לשיח מרתק על תרבות, תקשורת, רפואה וביטחון.
3: אפשר לחיות טוב בלי כדורים.
2: שיח טוב, בהגשת שי אברהם שריד. עכשיו להאזנה באפליקציות הפודקאסטים.
4: פחות מדקה, וחוזרים למוזיקה.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
9: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברת צמחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברת צמחים.
10: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
11: גם חבילת ספורט 5 פרימיום וגם מחיר קבוע ל-3 שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע ל-3 שנים. כן, קבוע ל-3 שנים. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פיידר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תשמחי עליי, מני, אני על הרוח, אתה על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
14: חכם.
6: יש לי משהו בול בשבילכם.
7: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
8: לובינסקי טרייד אנד ליס.
7: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
5: שופרסל מציעה, הלוואה לכולם, עד 200 אלף שקלים, ועד 84 תשלומים, כוכבית 50-83. אי עמידה בפירעון ההלוואה, עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בע"מ, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
16: ועכשיו, חיים גיל.
17: מוזיקה מעולה.
18: ערב טוב לכם, 7:04, שעה שנייה של מוזיקה מעולה לערב יום שני, וגם עכשיו שחף יעל עורכת לכם את המוזיקה. אני חיים גיל, ונפתח עם אהבה קצרה של מאיר בנאי. אנחנו כאן עד 8, לכם שתהיה האזנה מעולה.

0: אריהם עם Imitation of Life. אתם על הערב השני של השבוע, כאן באקו 99 FM, 12 דקות אחרי 7, אנחנו תכף ממשיכים עם עוד מוזיקה ועם ברי סחרוף שמארח את אביתר בנאי בלייב מתוך ההופתעה, אבל בשביל זה אנחנו רוצים לספר לכם...
1: אקו 99 FM
0: אקו 99 FM ובוקר חדש מציגות את ההופתעה, הופעה בהפתעה בפעם השלישית. אז אחרי שאביתר בנאי והחברים של נטשה עלו על הבמה בהופתעה בפעמים הקודמות, נותר רק לדמיין כמה טוב זה יהיה הפעם. אז אנחנו סולד אאוט, נגמרו הכרטיסים, אי אפשר להשיג, אבל אפשר להיות איתנו בשידור החי ביום שני, 25 במאי ב-8 בערב, וכמובן תעקבו גם באינסטגרם, בטיק טוק ובפייסבוק. נספר שההופתעה בחסות זיקר מציגה את הדור החדש של רכבי היוקרה החשמליים, חוויית נהיגה בעוצמה שלא הכרתם, ועכשיו זיקר אקס, ה-SUV האורבני והיוקרתי, בטריידין המרה במחיר מחירון, זיקר driven by excitement. מחכים לכם עכשיו בכל מרכזי החוויה. המבצע 31 במאי 2026 הוא עד גמר המלאי, על פי מחירון לוי יצחק וחפוף לבדיקת הרכב ולתנאי התקנון.
1: אקו 99 FM.
2: חברים, זה לא מובן מאליו.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: פרסומת אחת וחוזרים למוזיקה.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

סומבר עם הום רקר. שבע דקות לפני שמונה, סוגרים שעתיים של מוזיקה. תודה רבה לשחף יאל שערכה, תודה גם לשימי חביב, טכנאי השידור, אני חיים גיל, אנחנו נשתמע אם רק תרצו, מחר, יום שלישי, 6-8 בערב, והיום תהיה כאן עדי אדר עם עוד שעה של מוזיקה, וזה יקרה מיד אחרי החדשות. אנחנו נסגור עם הג'ינג'יות ו-LA. שיהיה לכם ערב טוב, שקט, רגוע, בשורות טובות, ביי להתראות.

0: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 במאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
1: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
2: מוקד ג'וניור זמין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
3: בקו נמכר יותר,
4: יותר,
3: יותר,
4: יותר
3: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחר.

0: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
1: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
3: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בכפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
7: ואם הג'וניור חולה רק ביום?
8: מוקד ג'וניור זה מין 24/7 עם אחיות מוסמכות ורופאים מומחים. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: אקו 99 מוזיקה מעולה.
10: מוזיקה מעולה
9: כל היום.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 באקו 99 FM.
12: גם ערוצי דיסני לילדים וגם מחיר קבוע לשלוש שנים? הטריפל של סלקום, רק ב-189 שקלים בחודש ובמחיר קבוע לשלוש שנים, בלי שינויים, בלי הפתעות. כוכבית 2031. סלקום, כפוף לתקנון, לתוכנית שבמבצע.
13: התזונה שלכם צריכה שיפור ואיזון? זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הסופר פוד של ברץ מחים. מגוון מוצרים עשירים ברכיבים מרוכזים. ברץ מחים.

0: חדשות 12, השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המתיחות בין ארצות הברית לאיראן, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוחח עם עיתונאים בבית הלבן, ובדבריו התייחס גם למסע ומתן בין הצדדים.
1: The plan is very simple. The blockade, first of all, was a part of military genius. It's a very simple plan. Iran cannot have a nuclear weapon, and they won't have a nuclear weapon. They think that, well, I'll get tired of this, or I'll get bored, or I'll have some pressure, but there's no pressure. There's no pressure at all. Then they come back, and they want to negotiate, and they give us a stupid... It's a stupid proposal, and nobody would take it all.
0: התוכנית פשוטה מאוד, המצור קודם כל היה חלק מתוכנית צבאית גאונית. אסור שלאיראן יהיה נשק גרעיני ולא יהיה להם כזה. הם לא רצו ללכת רחוק עד כדי כך, הם חושבים שאני אתעייף או אשתעמם מזה, או שקנה ללחץ, אבל לא מופעל עליי שום לחץ. ואז הם חוזרים והם רוצים לנהל מסע ומתן, והם נותנים לנו הצעה טיפשית. אבל זאת הצעה טיפשית, ואף אחד לא יקבל אותה. ככה נשיא טראמפ. לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה טענה כי מינויו של רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד לוקה בחוסר סביעות קיצוני, ולאחר שנחשף כי גם ראש המוסד הנוכחי ברנע הביע גם הוא התנגדות למינוי, ראש הממשלה בנימין נתניהו אומר, מי שממנה את ראש המוסד הוא ראש הממשלה בלבד, וטוען כי ההתנגדות נובעת משיקולים לא ענייניים.
2: המוסד והשבק כפופים ישירות לראש הממשלה, על פי חוק. ראש הממשלה הוא זה שממנה את העומדים בראשם. האלוף רומן גופמן הוא לוחם גיבור. יש לו חשיבה עצמאית ואחריות אילאית לביטחון ישראל. אז למה הם מנסים לפסול אותו? כי הוא לא מהקליקה? בגלל שרומן עלה מברית המועצות? בגלל שיקולים פוליטיים? בגלל שהוא המזכיר הצבאי שלי? רומן נבחר על ידי, ראש הממשלה, להיות ראש המוסד הבא של מדינת ישראל,
0: ולסיום, לוחם הטקוונדו אסף יסור זכה במדליית זהב באליפות אירופה. מדווח כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
3: הישג גדול ללוחם הטקוונדו הפרלימפי אסף יסור, שזכה לפני שעה קלה באליפות אירופה בפעם השנייה בקריירה, אחרי שניצח בגמר התחרות שהתקיימה בגרמניה יריב מאזרבייג'אן. יסור, ששתי ידיו נקטעו לאחר שהתחשמל כשהיה צעיר, זכה ב-2024 במדליית זהב במשחקים הפרלימפיים בפריז.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
8: ערב טוב, בהמשך ליום חם הרגיל, העונה הלילה נוח לפנינו. מחר נקבל התחממות נוספת ומזג אוויר שרבי בפנים הארץ, עומס החום בינוני עד כבד. ברביעי תחול שבירת שרב וירידה מורגשת בטמפרטורות, לקראת סיבוב שרבי נוסף ביום חמישי, שוב עומס חום בינוני עד כבד. כבר בסוף השבוע צפויה הקלה מורגשת בעומס החום.
5: יש לי משהו בול בשבילכם.
6: חמישי הקרוב, ימי מחירות במחירים חסרי תקדים, רק ב...
7: לובינסקי טרייד אנד ליס.
6: כוכבית 3008, 14 עד 24 במאי, כפוף לתקנון על רכבים נבחרים.
4: שופרסל מציעה הלוואה לכולם עד 200,000 שקלים ועד 84 תשלומים, כוכבית 5083. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרום חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. המלוואה קל מימון בנק, כפוף לתנאי החברה ולעמידה בתנאי החיתום.
0: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
9: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
10: די, שבע שנים?
11: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
9: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.
12: רק בבזק, הדור הבא של האינטרנט, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה מפלצת במחיר קבוע לשנה. להצטרפות כוכבית 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
13: ועכשיו, עדי אדר.
14: מוזיקה מעולה. מעולה.
13: כל היום.
15: תשמעו, אם הגעתם כבר עד לכאן, אז תכלס באמת סחטן עליכם. ברוכים הבאים לשעה הזאת שלנו כאן יחד ביום השני הזה בשבוע, שהוא באמת לא לכאן ולא לכאן. יש לנו הרבה מוזיקה להציע, מוזיקה שערך אמיר צביבן, שימי חביב, טכנאי השידור, זה ממש יופי לראות אותך, שימי. הנה אנחנו פותחים עם דיוויד באויל, הוא ולא אחר, ואיזה שיר עוד יעלה. אני עדי אדר, טוב שבאתם.

0: דסק טיל דון. זה כבר עוד מעט, יש לו 10 שנים לדבר הזה, לדואט בין זיין לסיה, יוצא ה-One Direction, שכבר באמת הלך וגדל. אגב, בחודש שעבר, הוא הוציא את אלבום האולפן החמישי שלו, קונקול. אבל זמן קצר לאחר מכן כבר ביטל את סיבוב ההופעות התומך האלבום, בשל עניינים בריאותיים, אז בריאות גם מאיתנו, לזיין מליק. הנה, אנחנו עושים הפסקה, תכף כשנשוב ממנה נהיה עם ג'ון דנבר, כזה, Take Me Home, Country Road, תתתם, עוד דברים בהמשך, חכו אנחנו כאן.
1: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
2: Crazy My בישראל. טיסות לחול ב-99 דולר לכיוון. מגוון יעדים. עכשיו באתר.
3: רכב מיד ראשונה קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריסבי. לפרטים כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
5: BYD מציגה. ככה זה כשיש BYD אטו 2.
6: ככה זה כשישנה אטו 2.
5: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2. SUV משפחתי. סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
7: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
8: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב... עלם! כפוף לתקנון.
9: לא משנה באיזה בנק אתם. בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבי 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
10: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
11: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
12: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
13: רב בריח.
12: לפרטים חפשו רב בריח.
14: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
15: כל מנתח!
14: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
15: כל מנתח!
14: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח, יש לאן לשאוף. איילון, איילון חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
16: ג'ילי קרניבל חוזר, בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות.

אלוהים, טוקיו הוטל, וזה מונסון. אצלנו יש ככה, אפשר אפילו... טוב, בכל מקרה, אתם כאן איתנו, באקו 99 FM, ואנחנו מבטיחים לכם מוזיקה והרבה. והנה, במחצית השעה כזאת, פלוס מינוס, אנחנו עושים הפסקה. תכף כשנשוב ממנה, נהיה כאן עם ברוס ספרינגסטין ועוד מוזיקה בהמשך. חכו, אנחנו כאן לא זזים לשום מקום.

0: למוליזנה.
1: אז צאו מהקופסה, כי לא כל הפסטות האיטלקיות באותה רמה. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
0: למוליזנה.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
3: אני אקח את הרנו קליו.
4: לי תארוז את הקפצ'ר.
5: אני הולך על הארקן ההיברידית.
6: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
7: דלתות? בואו נפתח את זה. דלת כניסה איכותית באמת? זה רב בריח. רק רב בריח.
8: למה לא מספרים למיכאל?
9: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
10: הלוואה זה מני טיים.
9: ובמני טיים רק ישראכרט.
11: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מעמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
12: עכשיו בלוטו 20 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 40 מיליון שקלים.
13: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
14: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיע בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם. בתוקף עד 31 מאי 2026 למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיע.
15: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
16: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
17: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
18: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
19: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
20: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
21: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
22: ניסים לעסקים? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.

זה לא רק העין של הנמר, נגיד את זה כך, אני יודעת, יש כמה סוגים בעניין, כמה זנים, זה גם השאגה, להזכירכם. לוקח אותנו לסיום, ה-Eye of the Tiger הזה, ו-Survivor, ששר על Eye of the Tiger, מעניין. והנה אנחנו מסיימים את השעה הזאת שלנו, אם לא אחר מאשר הם, ועל הדבר היפה הזה, Join Me. זה באמת יופי של שיר. תודה לכם שבאתם להיות כאן יחד. ותודה גם לאמיר צבי בן שערך את המוזיקה, ולשימי חביב שהיה טכנאי השידור, תודה רבה. וכאן עוד הרבה מוזיקה גם אחריי לתוך כל הלילה הזה, שיהיה רק לילה שקט ורגוע. אני עדי אדר, אם תרצו בלי נדר, נוכל להשתמע כאן מחר בלי נדר. זה כבר יום שלישי כאמור, ב-8. זהו, אמרנו כבר הכל. Join me tomorrow, כאמור. עד אז, ביי, ביי.

0: מעולה.
1: מוזיקה מעולה.

0: עכשיו ב-Yellow. מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: Crazy May בישראל. חופשות בחול במחירים מטורפים. טיסות מ-$99 בלבד לכיוון. חבילות נופש למגוון יעדים מ-$369. ישראל, מתאים לחופשה.
2: אני אקח את הרנו קליו.
3: לי תארוז את הקפצ'ר.
4: אני הולך על הארקנה ההיברידית.
5: רנו באירוע מחירות מיוחד. אנחנו מחליפים את רכבי התצוגה, ואתם מקבלים עד 25,000 שקלים הנחה על מגוון דגמים. עכשיו בכל אולמות התצוגה של רנו, מבית פריזבי, כפוף לתקנון.
6: חג שם.

0: במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
1: ניסינג מימוני, חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אמנות.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר,
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
4: לקוחות כרטיס אשראי שופרסל, שימו לב, 50% הנחה לטיסות בארקיה בקניית שובר לחופשות וטיסות, כולל כפל מבצעים. הזמינו עכשיו באתר שופרסל פור יו ותתחילו להירוז. 50% הנחה, המבצע עד גמר המלאי, מהרו להזמין. שופרסל, תמיד איתכם, בתוקף עד 31 מאי 2026, למימוש שובר אחד בהזמנה, בחפוף לתנאי הטבה באתר שופרסל פור יו ותנאי ארקיה.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם החדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
9: BYD מציגה, ככה זה כשיש BYD אטו 2.
10: ככה זה כשיש
9: שניים,
10: אטו 2. מסתבר זה תמיד פעמיים.
9: למה להסתפק ברכב היברידי כשאפשר להתקדם להיברידי חשמלי? BYD אטו 2, SUV משפחתי, סופר חסכוני. ועכשיו, מ-137,990 שקלים. BYD, ככה זה כשאתה מספר אחת.
11: בהשוואה ל-HEV, המחיר ללא אגרת רישוי.
12: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה. יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.

0: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
1: כל מנתח!
0: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
1: כל מנתח!
0: כן, בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח, כל מנתח. יש לאן לשאוף, איילון. איילון, חברה לביטוח בעם, כפוף לחיתום לתנאי הפוליסה והחברה.
2: עוד לא, עוד לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
3: כשאני אוכלת משהו קר או חם, יש לי כאב חד בשיניים. מה אני עושה? אוכלת בצד השני של הפה. רופא השיניים אמר לי שהגורמים לרגישות עלולים להחמיר, והמליץ לי להשתמש בסנסודיין. וזה עזר לי.
4: משחות השיניים של סנסודיין, מוכחות קלינית, כמקילות על כאב הרגישות בשיניים, בצחצוח יומיומי פעמיים ביום. סנסודיין.
5: רכב מיד ראשונה, קונים בפריזבי. מגוון רכבים מיד ראשונה בבעלות פרטית וקילומטראז' נמוך. קרוסאובר, מיני, היברידי וחשמלי. עכשיו בהנחות ענק בסניפי פריזבי. לפרטים, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
6: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי-וודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860, כפוף לתנאי הפיקדון.
7: למוליזנה, פסטה מחוספסת שתופסת את הרוטב. למוליזנה, פסטה שהרוטב אוהב.
8: למוליזנה.
9: מהפכת המחירים של עלם. עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל בהתחייבות. עכשיו ב...
8: עלם.
9: כפוף לתקנון.
10: ג'ילי קרניבל חוזר. בואו להשתדרג בשבוע מחירות חגיגי על כל דגמי ג'ילי החדשים. טריידין המרה במחיר מחירון או שדרוג רמת גימור ללא תוספת השלום ועוד מגוון הטבות. גם החשמלי וגם פלאגין ההיברידי. ג'ילי קרניבל. 17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be Gilly.
11: ניסים תפעולי? חפשו ארטליס בגוגל. ארטליס, גמישות ושירות, זו אומנות.
12: דלתות פנים?
13: הקרפריה.
12: דלתות פנים איכותיות?
13: הקרפריה.
12: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
13: רק רב בריח.
14: למה לא מספרים למיכאל?
15: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
16: הלוואה זה מני טיים.
15: ובמני טיים רק ישראכרט.
17: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2%. בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.
18: כעתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT האקדמיה של התעשייה.

שלומי. מוזיקה מעולה.

0: לא, עוד לא. עכשיו, חיכיתם עם תאום המס לשנת 2026, כפי שביקשנו ברשות המיסים בתחילת השנה? אז עכשיו, לאחר ריווח מדרגות המס החדשות, הגיע הרגע שלכם לעשות תאום מס ולשלם רק את המס שאתם חייבים. אם אתם שכירים, העובדים אצל שני מעסיקים, זכאים להקלות מס בשל מצב משפחתי, או אם השתנה מספר נקודות הזיכוי שמגיעות לכם, בצעו תאום מס בקלות ובמהירות, במחשב או בנייד. כן, בטלפון הנייד. פרטים באתר רשות המיסים.
1: רק בבזק, בוסט פייבר, וי-פיי בעוצמה, מפלצת, עם חיר קבוע לשנה, להצטרפות כוכבי 9797, כפוף לתקנון ולתנאי הסחירות.
2: אנחנו לא רוצים שרק תעבדו בעולם מחדש, אנחנו רוצים שתובילו אותו. אז כתבנו את מדעי המחשב מחדש. HIT מציג תואר ראשון יישומי במדעי המחשב, המושתת כולו על בינה מלאכותית, ומציע מגוון התמחויות חדשות המשנות את כללי המשחק. רוצים הזדמנות להוביל את העולם מחדש? אתם מוזמנים ליום פתוח ב-HIT ב-15 במאי. HIT, העתיד לא קורה, הוא נוצר.
3: אבגד במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות להתאר טריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
4: לא משנה באיזה בנק אתם, בתקופה של אי ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש. זו השקעה בטוחה. לקבלת הצעה חייגו למקצוענים בהשקעות של מזרחי טפחות. כוכבית 8860. כפוף לתנאי הפיקדון.
5: יש מלך חדש על הכביש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחן הפלאגין ההיברידי של מגזין אוטו. ועכשיו, ג'ילי בשבוע מחירות חגיגי עם מגוון הטבות. 10-17 במאי בכל אולמות התצוגה. It better be ג'ילי.
6: כל יום, אבל כל יום, שואלים אותנו באיילון, תגידו, איזה מנתח אפשר לבחור בביטוח הבריאות שלכם? והתשובה שלנו היא תמיד אותה תשובה.
7: כל מנתח!
6: ואז שואלים, מרשימה סגורה? ואנחנו עונים, מה פתאום?
7: כל מנתח!
6: כן! בביטוח הבריאות של איילון יכולים לבחור כל מנתח. כל מנתח. יש לאן לשאוף. איילון. איילון, חברה לביטוח בעם. כפוף לחיתום, לתנאי הפוליסה והחברה.
2: העתיד שלכם מתחיל ברגע שאתם מחליטים ליצור אותו. יום פתוח ב-HIT, מכון טכנולוגי חולון, ב-14 וב-15 במאי. תואר ראשון ושני במקצועות ההנדסה, הטכנולוגיה, המדטק והעיצוב. לפרטים כוכבית 6404. HIT, האקדמיה של התעשייה.
8: רשת דלתות חמדיה. המציעה את כל דלתות הכניסה ודלתות הפנים ללא מע"מ.
9: דלתות חמדיה.

0: שלא תגידו שלא סיפרו לכם. קיבלתם הצעה להלוואה מהבנק או מחברת האשראי? פונים לישראכרט ויכולים לשפר את התנאים באחוז אחד פחות.
1: הלוואה זה מני טיים.
0: ובמני טיים רק ישראכרט.
2: כפוף לאישור המלווה, ישראכרט מימון בע"מ ולתנאיה. אי עמידה בפירעון ההלוואה או האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההנחה תינתן עד ריבית מינימום של פריים פלוס 2% בהצגת מסמכים מאמתים ועמידה בתנאים. להלוואות חדשות בלבד מעל 10,000 שקלים. בתוקף עד 31 במאי 2026.

0: חינם.
1: דלתות פנים?
0: הקרב בריח.
1: דלתות פנים איכותיות?
0: הקרב בריח.
1: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
0: הקרב בריח.
2: אפגן במבצע הנחות מיוחד לחברי מועדון הוט. הנחה אמיתית, בלי כוכבית, במגוון פרויקטים ב-11 ערים ברחבי גוש דן והשפלה. ועכשיו, לראשונה בישראל, גם אפשרות לטריידין המרה על הדירה הישנה. כוכבית 5861. כפוף לתקנון החברה.
3: יש עבודות שמעצימות אותך, משפיעות ומעניקות מסלול מקצועי ברור כבר מהרגע הראשון. לוחמי כליאה בשב"ס זו בדיוק עבודה כזאת. קריירה שמציעה תרומה ישירה לביטחון המדינה, יציבות, השפעה וצוות תומך. זה מסלול שמאפשר לשלב קריירה משמעותית עם חיים אישיים בלי להתפשר. מאות צעירים כבר בחרו במסלול הזה. עכשיו תורכם. חפשו ברשת גיוס שירות בתי הסוהר והצטרפו כלוחמי כליאה ולוחמות כליאה. שב"ס, כליאה, ביטחון, אכיפה.